0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

Tone Pretnar, Listje pod tanko skorjo ledu. Listje pod tanko skorjo ledu je spomin pretekle jeseni. Voda, ki skoznjo vre, je upomin, da živimo. Moral bi se roditi in ostati zavedno v tej dolini, ker je v njej premalo prostora za nedosegljive želje.

To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 11. junij nas prebuja, vreme pa, evo, se je pa kar umirila, ne? Pač na vreme nimamo vpliva, ampak kakorkoli zdaj pogledam skozi okno, se mi zdi, da nas čaka en tak krasen dan. Zdaj imamo pa vpliv na to, kako bomo dan začela, ne? Vstali bomo z desno nogo, dal si bomo nasmeh na obraz, umil si bomo zobe, pa skuhali si bomo kavo. Me pa res zanima, a se takole zjutraj že pogovarjate, ali rabite vsaj pol urce tišine? Jaz, na primer, spadam v ekipo jutranjih ljudi, ki po bujenju potrebujejo vsaj pol urce tišine. Dobro jutro.

resnik prihaja domov, najbrž je bil kje na kakšni žurki, a ne pa takole 26 valjda, prihaja domov, kako pa drugače, če je dobra žurka, ne, traja do jutra. Ker se tiče vremena, pa hvala Bogu, da do jutra ni trajal ta dež, ne, pa še kaj druzga. Danes prva precej oblačno, sredi dneva in popovdne pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko spet nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 17 do 22 stopinj. No, bo pa jutri sončno, mogoče kakšen oblak pride popovdne na obisk, ampak drugače pa vse ok. Temperature pa jutri od 19 do 25 stopinj. Gremo še na naše ceste. Ja, na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Potem tudi na Primorski avtocesti imamo popolno zaporo priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in zdaj uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do te sobote 13. junija do 5. ure, pa od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Potem izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zdaj pa še žurka na Gorenjski avtocesti. Danes, točno danes, predvidoma ob 9. uri bodo na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in pa uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo. Zapora bo pa trajala predvidoma do 18. junija. Previdno torej na Gorenjski avtocesti, kjer se danes spremeni, torej oziroma zapre izvoz iz smeri Karavank in pa uvoz proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno, kjerkoli že ste, en kap je enih del, tako da oči na peclje. Dobro jutro.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: zelo. Name čaka dober
1: dan, nočjo zamuditi sekunde. Dobro jutro ti želi Urša Mlakar. Urša Mlakar.
2: Dobro jutro. Dve minuti sta čez pol sedmo uro. Tako nekako sem zdaj razmišljala, da obstajata dve vrsti ljudi. Ne? So tisti, ki skočijo iz postle ob prvem alarmu in tisti, ki pač imajo z budilko odnos podoben dolgoročni zvezi. Še pet minut, še pet minut, pa še pet minut, pa potem še pet minut. Pa tako naprej, ne? Ker se pa tiče jutranjega rituala za dobro počutje, pa strokovnjaki omenjajo takole, da ostanemo vsak dan ob približno isti uri. Tja, to nekak ne gre, ne? Ker za vikend je pa fajn malo pospat, ne? Pa not prinest uno, kar čez teden nismo, ne? Potem, ko ostanemo, pravijo, da je fajn spiti en kozarc vode. Potem je fajn, da gremo za nekaj minut na dnevno svetlobo, da naredimo nekaj gibanja, ne vem, raztezanje ali pa kratek sprehod. In pazi to, šele ko vse to naredimo, valjda tudi zajtrk dajte tukaj zraven, potem ko vse to naredimo, šele na to pride na vrsto telefon pa družbena omrežja, ne? Tako, tja, ne pa takoj, ko alarm zvoni telefon pa kvaj noga po svetu, a ne? Ne, ne, ne, ne, ne. Pustimo svet pred vrati, ko se zbujamo. Najprej mi, potem pa svet. Tako velja za zjutraj. Je pa tako, da ima vsak od nas nek svoj jutranji ritual. Nekateri meditirajo, potem eni tečejo, nekateri berejo novice, ker tudi spet spustimo svet noter, a ne? Ok, tam pri zajtrku ali pa pri kavi v redu. Kakor paše, a ne? Večina nas pa zjutraj takole sam nekako poskuša postati spet človek, ne, preden spijemo prvo kavo, a veš ono, ko se zbudiš pa, ok, samo malo, da prijem k sebi, samo malo. Ne vem točno, kakšen jutranji ritual ima Andrej Šifrer, ampak če pa takole zjutraj kaj zapoje, je pa tudi fajn. Dobro jutro. Jaz pa še vidno gnim. A ja, lahko mi tudi pišete SMS na 031-332-211 pa poveste, kakšen je pa vaš jutranji ritual, pa mogoče mi povejte še to, a zjutraj ste za pogovor, a rabite tako pol urce tišine, pa ne vas noben ne moti.

0: oglasi.
1: To obleko obožujem. Škoda zaradi madeža.
2: Škoda bi bila samo, če ne bi poklicala Pingvina.
1: Pingvina?
2: Ja, čistilnica in pralnica Pingvin. Profesionalne storitve pranja in kemičnega čiščenja za podjetja in posameznike v Mengšu, Ljubljani in Žalcu.
3: Čistilnica.si.
4: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Nejc Kastelic prihaja v našo družbo, nova avtorska skladba Le glavo gor prinaša eno tako iskreno sporočilo poguma, upanja in pa pozitivne energije, ki je še kako dobrodošla. Pesem pa je nastala nekako... Ja, življenjska je, ne? Iz tistih trenutkov, ki nas opominjajo, da moramo tudi v težkih časih ostati pokončni in z enim nasmehom in upanjem gledati naprej. Več pa danes ob 9:30, ko se nam Nejc Kastelic pridruži v studiu.
1: Ostani še minuto.
2: Ostani z nami na frekvencah Gorenca.
0: Zdaj pa Fehtarji in pa Mali Barabin. Dobro jutro.
3: Pri nas v crkljah ni bilo interneta, nisem vedel tako.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Ameriško centralno poveljstvo je na omrežju X sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Ta je potem zaprl Hormuško ožino. Za izboljšanje dostopnosti do nujne medicinske pomoči so v Bohinju z začetkom junija vzpostavili ekipo nujnega reševalnega vozila. Več pa bohinjski župan Jože Sodja.
2: Moram reči, da smo se to želeli že lansko leto, pa že kar nekaj časa nazaj, ker smo želeli nekako pohitriti to nujno medicinsko pomoč. Vemo, da je Bohinj kar nekaj kilometrov oddaljen od glavne ceste, od bolnic. Potem pa še poletna sezona, kjer se nam ceste kar precej napolnijo in je potem veliko, veliko teže priti do Bohinja v takem reševalnem vozilu. Zato smo izvajali, kar lahko rečem, pritisk ali pa na ministrstvo in jaz moram reči, da sem zelo vesel, da so uslišali naše prošnje, da je tudi zdravstveni dom Bled z direktorjem OZG nam pomagal in stal ob strani, zato da smo si nekako priborili to dnevno bivanje tega novega vozila.
1: Do 14. junija bo na Bledu vzpostavljena popolna zapora dela Blejskega jezera. Kaj se bo dogajalo, pa povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Tokrat bo ponovno mednarodna veslaška regata in sicer vse do, kot rečeno, 14. junija. Pridejo seveda iz praktično različnih držav iz celega sveta in uživajo tule na Bledu, medtem ko imamo za to občanke in občani včasih nekoliko cmoka v grlu zaradi kakšne zapore in podobno. No, v tem primeru lahko rečem, da kakšnih hudih drugih zapor ne bo, razen seveda dela Zupančičeve ceste tule proti jezeru in pa samo jezero, kajti vemo, da je na prvem mestu vedno varnost. Poleg tega pa je seveda potrebno zagotoviti ob teh mednarodnih regatah tudi, da so izpolnjeni vsi standardi, da kakšni čovni zraven ne povzročajo valov in podobno. Skratka, z tega vidika bo ena polovica jezera, če gledamo od občine proti Zaki, desna stran jezera, zaprta.
1: Vreme. Danes bo sprva precej oblačno, sredi dneva in popoldne pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj.
0: Ceste.
1: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji so na Gorenjski avtocesti Vodice-Ljubljana, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Bo pa danes na Gorenjski avtocesti predvidoma ob 9. uri nov spremenjen prometni režim in sicer na priključku Kranj-Zahod bodo zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo, zapora bo pa trajala predvidoma do 18. junija. Če ste na poti, srečno in previdno.
4: Pokrovitelj. Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si. Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Neodplačna objava.
2: Živja, dobro jutro, 8 minut je čez 7 uro, tole so frekvence Gorenca. Ja, nekateri večeri so preprosto ustvarjeni za nasmehe, objeme in tiste posebne občutke, ki jih lahko pričara le glasba. In v tem trenutku vas lepo vabimo na koncert Marka Škugorja. Ja, prvi glas Dalmacije prihaja na Gorensko in tega koncerta res ne smete zamuditi. Imamo pa eno posebno obvestilo. Govorili smo o tem, da Marko Škugor prihaja v Kranj, to soboto 13. junija, in da se bo koncert odvil na Slovenskem trgu. Zaradi nestabilnih vremenskih razmer pa so se organizatorji odločili, da koncert prestavijo iz Slovenskega trga v Kranju v športno dvorano Šenčur, kjer boste torej lahko brez skrbi uživali v glasbi in odličnem vzdušju. Torej, Marko Škugor, koncert, ki se bo zgodil to soboto 13. junija, je prestavljen in se ne bo zgodil v Kranju na Slovenskem trgu, ampak je nova lokacija športna dvorana Šenčur. Pričetek je pa isti, ob 20. uri in 30 minut. Tako da boste vedeli, ne je to Kranj na Škugorja, pejte v Šenčur na Škugorja, da bo zazihar. Zdaj, te plohe pa te zadevce nikoli se ne ve in evo, takole, organizatorji, bravo, ne, konc koncev ste se fajn odločili, da bodo ljudje na suhem. Ja, če pa še nimate vstopnice za ta koncert, prav velikih ni, ampak se pa še kakšna najde, tako da hiter na eventim.si oziroma na vsa prodajna mesta Eventima. To soboto 13. junija se pa vidimo v Šenčurju, kjer nas bo zopet, bom rekla, očaral Marko Škugor.

0: oglasi.
1: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska streska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amazs.si.
7: Sonce sije, žar že čaka. Naj bo vaš piknik popoln. V MCL Luka vas čaka 3-kilogramski Luka Žar Mix paket za samo 29 evrov. Tradicija, ročna priprava in lokalni izvor. Okusi, ki naredijo razliko. Obiščite mesni center Luka v Križah ali na Bledu. MCL Luka. Košteje kakovost.
1: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Miracing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Miracing Predvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
8: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
9: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob 100-letnici motošporta v Tržiču organizira 3-dnevno dogajanje.
10: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
9: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
10: Vljudno vabljeni,

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Da vaša streha lepo podobo ima, zato Anže Ribnikar iz Adergasa poskrbeti zna. Kleparska dela Anže Ribnikar SP. Vsa kleparska dela za vašo hišo. Hitro, kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Noč mancat, kar poklicat. 031-503-445. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Da vam ogrevanje vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlov in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.
2: Vesela jutranja peškarija!
0: Z vami eden in edini Begančan Jani Kulmanov.
3: Begančan.
4: Dobro jutro, dobro jutro. Peške s kevi idu, Dalinc od klime.
0: Ja sem.
4: Telefon smo najdel, ba jaz je pa klime, ni Dalinca.
0: Ja, po mojega je spiker vzel dam, ki mi sledi mobitel.
4: A ne? Dobro, bom pa malo oken odbrl.
0: No tako, ja, dej.
3: Pač malo zmrznem.
4: A je sosed psa zaprl?
0: Je, je.
4: A ja, lej, dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Ja. Se vem, da vsake čisto povem, ampak vsake štutresen mislim. Pa ne rečem, a ne, zdaj moje šoferske izkušnje bogate, a ne.
3: Ja.
4: Sem prišel do enega zaključka, a ne, pa nimam BMW, a ne. Ampak v glavnem, jaz sem se odločil, da ne bom več uporabljal žmigovcev, ne, ker čist nobenega ne briga, kam grem.
0: To je pa tudi res.
4: Ne.
0: Ja. To je pa tudi res.
3: Kako
0: pa
3: kva
0: ima bunu garmino noter, una baba men za gord, kam jaz vka grem.
3: Naprimer.
0: No,
3: to šti zdaj poslušal tam.
4: Jaz sem bolj vrgu.
0: Sem kupil liter konjaka, Tenesija.
4: Kam bez ga nisu?
0: Ha, dajem.
4: Kaj zdaj ne sem?
0: Nekaj ti piše rok trajanja, ne omejen. Kva to važijo, tudi dva dni ni trajal. Vse smo požrli.
3: Katastrofa. Ja.
0: Jaz veliko kuham, a ne?
3: Ja.
0: In zmeri uporabljam plastične kahovance.
3: A re? Plastične, pametno.
0: Zato kot talsinah imam travmi z otroštva.
3: Ja, verjamem.
0: Pa da nam je matna toliko s kahovancov.
3: Ja,
0: pa sklofarjam. O, ja, baj da toliko.
4: Prejšen teden sem šel, drisko sem jim, sem šel k doktorju, a ne?
3: Bojš.
4: Pa mi doktor dava pa urine, a ne? Pa sem šel počerna kontrola. Pa prav, kako je, a ne, sem rekel, ja, dobro, a ne, serjem še zmeraj, sam jo se glih.
0: Se kjer se reče. V glavnem, sezona prihaja, dopusta.
3: Če
0: ja? Ja, dopust bo zelo kratka. In priprava je že
3: v
0: teku in to na vrhuncu. Moja dieta, manikura, pedikura, nakup novih oblek, sandalk, kopalk, kremc, špegel. Jaz sem se sam nohtje porezal, pa štiman.
3: To imaš ti vse?
0: Ja, vse zrihtan.
3: A greš na Korčulo, na peškarijo?
0: Bil sem prošle godine.
3: A ješ svojo firmo malo še obiskal?
0: Ja, imamo.
4: V glavnem, zdaj, če greš se na morje, ne imamo nekaj varnostnih obozoril. Jaz sem recimo svojo hišo že celo predelal, tako kaj unmu filmu sam doma.
0: Ja.
4: Ja, veš, kako je, lej, če tu lomil bajtom, ben sosed nič ni videl, a ne? Ega, pa kjer na obisk pride, ega so pa vsi zunaj, ega.
0: Ja, to je res,
3: ja, katastrofa.
0: A veš, je rekla ta Jameva, da bo donirova svoje oblike za tiste, ki stradajo.
4: Ja, a ja.
0: Ti smo k toj oblike pa že jo sigurno ni stradil, pa si začel.
3: Ja, pa si
4: jaz vem za eno žensko, ega, ki čakava princa na bijom ukonu.
0: Ja.
4: Pa je pa prišel poštar, pa je penzion prinesel.
3: Jaz smo venga. Jaz mislim, da od morskih sadežev peška je sam eno stvar.
0: Res.
3: In sicer to je...
0: Svinska ribca.
3: Ne, sov.
0: Sov. Morska sov.
3: Morski sadeži.
0: Bezanč naša rekla, koga je? A nisi rekel, da so posle kukar žval? Jaz sem, ko si zajec, tu žval.
3: Zajec, ja, nekaj pa.
4: Ja, si zajec, je fin žval, ja. Zdaj, tole bo zdaj pa še v popoldansko peškarijo v ponovitev, a ne?
0: Ja.
4: V glavnem doma sem jaz hodil tu južno kuhat, a ne? Ti grem, vzamem ono knjigo receptov, vsi debela, veš. Vzemite čist lonec, sem sam pico naročil.
3: Ja, kaj pa. Seš ti zafrkaval, lepo te prosim.
0: V glavnem,
3: ja.
0: Je rekel en kolega, peška dan so me šole klicali, gospod, vrš sin laže. Sem jim rekel, očitno mora biti zelo dober lažnivc,
3: ja.
0: Odkaj z njim sina.
3: O!
0: Ja, kaj se dve sosede pogovarjate, pa prav ki. Moj mož, on je šel že zgodaj izjutraj ribe lovit, pa še zmeri ni prišel dan. To ima sigurno kakšno drugo babo.
3: Groza.
0: Madonna je rekla, ti zmeri pomisliš na ta najhujš.
3: Ja.
0: Kaj pa če je v tonu?
3: Oh. Nihino.
0: Joža, ta moj kolega.
4: Ja, ja, ja.
0: Zluben ga.
3: Ja.
0: Odpre vratak, sta pozvoniva dve Jehove priče.
3: O, boh.
0: Ja. Prav dober dan, mena se Jehove priče lahko vstopa, da vas se malo pogovorjeva. Ja. Dobar dan, dobar dan, kar vstopte, je rekel Jože, a ne, in zdaj on jim cajt prav Joža, no povedi, kaj pa sta se vod vas govara, nimam pojma, je rekel, takole ne reče, koli smo pršla.
4: Ja, jaz sem jim pa šnob zdal, ga sem jih tok napil, ga, da reč nismo se zgovarjali.
3: Re, kaj je bilo, plavo.
4: Obvestila, škandal v parlamentu. Zoran Stevanovič je dejal, da je poslanka Meira hot,
0: ja, vroča,
4: hot
0: ja.
4: In poniževalno. Da je poslanka Janja sluga.
0: Sluga, ja, ja vidiš,
3: ja,
0: kakšne
3: ja.
0: Imamo. Ja.
3: To so ti ta imena ja. Poj.
0: Imamo pa tudi najkrajši vic.
3: Najkrajši
0: ja, vic? Ja, sajo vic.
4: A res?
3: Sajo vic, daj mi jih,
0: ja. No, mama pa sin sta pa večerjeva, pa sin jo tu zelenjavi jesta, veš. A prav mama, dej hitro poje zelenjavo, prav tam, ne bom. Pa mu se foter nagne. Sina pa mu nekaj zdaj še petal hota, malo poželjel so zelenavo, pa gre v cimer, pa prav žena, kaj pa smo rekel? Prav rekel sem mu, da mu bluček ne bo več zrasel, če na v zelenavi jedu. Otismo, kof moža. Prav, kaj pa bo tole? Prav, zato, ki nisi jedu zelenavek, zbi otrok.
3: Ba.
4: Ja, ja,
3: ja.
0: Ja. Petek zvečer pridem dam, vstopam v bajto smrtna tišina, moja žena je zginula, nas tem pa uvestil. Mamo tvojo ženo, če bi rad spet še enkrat videl živo, prinesi 100,000 evrov. Na klič policije smo zelo odločna, čakaj na naš klic. Jaz sem povem eno stvar, niso se hecali o tem, da so odločna. Do zbote zjutraj so imel 83 neodgovorjenih klicev.
3: A daj,
0: ja.
3: Tolk.
4: No, zdaj smo dobili...
0: Zaključna je tvoja, Jani.
4: No, nekaj moram res še povedati prej. Zdaj smo dobili tole novo vlado, pa nove ministre, a ne? Dobili smo tudi ministra za notranje zadeve.
3: Ja. Za kavo, tu s tim ministri za kavo.
4: In seveda, kaj je gospod prišel... Kako se že piše, no, tale z morja? Matos. Ja, Matos. V glavnem, on je prišel na... policijsko
3: akademijo?
4: Upravo ali pa akademijo, a ne? Ti pa gleda iz obešene tiralice gor po stena, ne? Pa prav, ja, kdo pa so te ljudje, a ne? Pa prav, unten te glaven, ja, to so pa kriminalci, ki jih iščemo, a ne? Pa caj dlja varuje, zakaj pa jih niste takrat parjel, ste jih slikali? Ja.
3: Zaključno imaš še, aj to?
0: Ja, še zaključno.
3: Aj to to.
4: Zaključno moram imeti.
3: Ja, daj reč.
4: Ja, takole bom rekel. Pred 50 leti, a ne, je fotografijam manjkala barva, a ne.
0: Ja.
4: Danes pa obleke.
0: Ja. Bravo, Jani.
3: Ta stil.
0: Jutar se vidimo, kje pjotek.
3: Dobar, gremo, a ne.
0: Čau, če malo
3: pojmo na kofe, kaj pa ćemo. Adio. Ja. Čau.
4: Ja, zdaj tako, zdaj prišla nova vlada in mi nismo...
0: Treba gevati, treba gevati.
4: Ja,
0: mimo, kaj je tudi rize naredila.
4: Jaz hočem reči, da mi nismo pristranski.
0: Ja, že rižem.
4: Mi nismo pristranski in zdaj se moramo norca devati sta desnah.
0: Ja,
4: tek smo se pa sta levah.
0: Ja. Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri, mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
0: Da vaša streha lepo podobo ima, zato Anže Ribnikar iz Adrgasa poskrbeti zna. Kleparska dela Anže Ribnikar SP. Vsa kleparska dela za vašo hišo. Hitro, kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Noč mancat, kar poklicat. 031-503-445 Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Da vam ogrevanje vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlo in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.
5: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
6: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
5: In čist takoj zatem,
7: ko prižgete Radio Gorenj. Radio Gorenj.

0: Ja, takole, vreme sem gledala, ampak sem že bila mal pri vikendu. Kar se tiče vremena, no, takole bo danes, precej oblačno. Zdaj, kakšna ploha lahko pride na obisk, ampak to na primorskem koncu. Sredi dneva in popovdne pa se bo od zahoda delno razjasnilo, potem proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta spet, temperature pa danes od 17 do 22 stopinj. Vikend je pred nami, poglejmo, ali bomo na mokrem, ali bomo na suhem. Jutri bo sončno, temperature od 19 pa do 25 stopinj. Mogoče se bo popoldne predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo, ampak hud ga ne bo. Temperature pa tudi, evo, prijetne. Potem v soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo zopet sončno, proti večeru bodo pa na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Mal bomo na suhem, mal bomo pa na mokrem. Ajde, gremo še na naše ceste. Noro. Promet je povečan na cestah, ki vodijo proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim se zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Ljubljani. Potem na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti Vodice Ljubljana. Zdaj pa še en velik pozor, gorenjska avtocesta. Danes predvidoma ob 9. uri bodo na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo, zapora bo pa predvidoma do 18. junija. Ob vseh teh zaporah, ljudje moji, sem je že malo zbegala. Kje kaj je, kje kaj ni. Skratka, bodite previdni.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
2: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
3: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete neokrnjegorski svet, obiščete dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
4: Mi smo pa Tržičani.
5: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si. Leskov Plast SP škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
2: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo. Gorenjska plaža odpira poletje.
5: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
2: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
5: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
2: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
5: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
3: Transles d.o. Železniki, poseg spravilo odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to, dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner, Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si.
6: To obliko obožujem. Škoda zaradi madeža.
7: Škoda bi bila samo, če ne bi poklicala Pingvina.
6: Pingvina?
7: Ja, čistilnica in pralnica Pingvin. Profesionalne storitve pranja in kemičnega čiščenja za podjetja in posameznike v Mengšu, Ljubljani in Žalcu.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 6 minut manjka do 8 ure. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo danes ob 21. uri začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še Združene države Amerike in pa Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca. Glavne favorite gre iskati iz skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska ter Argentina, medtem ko so nekoliko v ozadju po mnenju strokovnjakov Nemci, Belgijci, Nizozemci, Kolumbijci, Norvežani, Maročani in pa Senegalci. No, naslov prvaka brani Argentina s prvim zvezdnikom Messi. Z Mesijem. Prvenstvo bo pa Argentina začela 17. junija proti Alžiriji. Tako da veste, danes torej začetek svetovnega prvenstva v nogometu. Nekaj časa bo kavč zaseden, v hladilniku bo pa napolno enega piva.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Slovenijo je včeraj zvečer prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in pa objektov ter prekrivali odkrita ostrešja. Po besedah direktorja uprave Republike Slovenije

0: Nazaj domov. Letos mineva 120 let od odprtja bohinjske proge železniške povezave Posočja s svetom. Bohinjska proga je bila zgrajena med letoma 1900 in 1906, ter je v tistem času predstavljala pomembno povezavo Srednje Evrope z Jadranskim morjem. Kustosinja etnologinja iz Tolminskega muzeja Karla Kofol o opisu bohinjske proge v register stavbne dediščine.
1: Vsekakor je pa celotna bohinjska oziroma celotna ta proga, druga povezava Dunaja s Trstom, vredna, da se jo upiše kot celoto, ne samo posamezne objekte in se jo, se pravi, z vidika spomeniškega varstva tudi v celoti zaščiti. To je ena izmed pomembnih nalog, ki čaka predvsem, se pravi, Ministrstvo za kulturo in službe, ki za to vrstno dediščino skrbijo.
0: Občina Bled je prejela pozitivno mnenje presojevalca za občinsko celostno prometno strategijo. Kaj to pomeni za strategijo in kakšni so naslednji koraki, pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
2: To pomeni, da bomo zdaj že na seji občinskega sveta sprejeli, vsaj upam, da in verjamem to strategijo. Ta strategija seveda naslavlja vse tisto, kar nas teži v več stebrih, če govorimo od javnega prometa do hoje, do kolesarstva, do mirujočega prometa, motornega, skratka vse, kar pač sodi v ta segment. Poleg tega pa seveda naslavljamo tudi nekatere izzive, ki nas čakajo. Tisti glavni je seveda že skoraj da svetovno znan. Še vedno nimamo južne razvalinjene ceste. Verjamem, da smo na dobri poti, da se kmalo začne premikati kaj tudi na terenu. Vreme.
0: Danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne se bo od severa delno razjasnilo, proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa danes od 17 do 22 stopinj. Ceste. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Danes pa bodo predvidoma ob 9. uri na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz Smerika Ravank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo, zapora pa bo trajala do predvidoma 18. junija. Če ste na poti, srečno in previdno.
3: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Gospod Damir Guberinič, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v pretekle 24 urah zgodilo 6 prometnih nesreč, v katerih pa sta dve osebi utrpeli lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 5 kaznivih dejanj. Na področju javnega reda in miru smo posredovali enkrat na javnem kraju in 5-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 25-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
2: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Oglasi.
1: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
6: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen -dnevi.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 19 minut je čez 8 uro. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta. Tako je povedal direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin. Kaj več pa v tem trenutku?
2: Dejstvo je, da je občina Komenda daleč najbolj prizadeta občina v teh včerajšnjih neurjih. Skupaj je bilo več kot 130 različnih dogodkov na tem območju. Ocena prva ponoči predstavljena in izložena se pa nažalost giblje, da je poškodovanih več kot 100 objektov samo v občini Komenda. Če pogledamo še sosedno občino Cerkla, kjer je teh objektov še 30, več kot 30 bo sigurno bilo na tem delu Gorenjske, skupaj s Kamnikom lahko rečemo preko 150 objektov, ki so močno poškodovani. V tem trenutku sodeluje v Sloveniji več kot 165 gasilskih ekip na terenu, praktično več kot 50 občin, ki so včeraj zabeležili te dogodke.
1: V Komendi trenutno poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Kot je še pojasnil Behin, so iz uprave za zaščito in reševanje posredovali tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in pa ostalih javnih objektov. Pridajo pa danes tudi 3 specialna vozila za delovne višine, s katerimi bodo pomagali pokriti velike objekte na tem območju. Na poti pa je tudi ekipa z droni, ki bo v celoti posnela območje. Toliko za enkrat, se bomo pa v nadaljevanju današnjega programa še javljali iz teh območij. V tem trenutku pa en velik hvala vsem, ki ste in ki pomagate.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, 8:30 je ura. Zjutraj smo se nekaj pogovarjali o teh jutranjih ritualih. Spraševala sem vas tudi, da kako je pri vas, ali rabite tiste pol ure časa zase, preden sploh kaj spregovorite, ali ste takoj gremo vergla do konca, ne? Skratka, vsak od nas ima, bom rekla, različne oziroma svoj jutranji ritual. Potem ste poslali kar nekaj SMS-ov. Naprimer, Gregor je napisal, da je pri njemu tako, da ob 5 vstane, zrihta otroke za vrtec, jih odpelje, potem pa pride na šiht, popije kavico in potem delat. Gregor, hvala lepa, tole je zelo lepo, pa še jutranji tip človeka si, ne? Tako da vstajaš ob 5. Razumem te. Potem se nam je oglasila tudi Tamara. Tamara pravi, da zjutraj rab vsaj pol urce, preden se lahko začne pogovarjati. No, tudi s tem se Tamara strinjam, čist isto je pri meni, čist isto. Tako je, ne? Eni tako, drugi pa drugač. Ma pa Tamara tudi glasbeno željo in sicer eno od Klare Perne. Evo, Klara prihaja in skladba Vzemi.

0: je, petek je.
1: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
0: Ma, nima veze, glej, ta malo petek je, a štima.
2: Jaz smo Slovenija, spet smo skupaj.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut manjka do 9. ure, z nami na ceste pa gre v tem trenutku Sandra Jaksetič Urbančič iz prometnega informacijskega centra. Sandra, en lep dober dan želim.
2: Dobar dan. Na promet je še nekoliko povečan proti večjim mestom. Daljši zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice proti Mariboru ter med Tepanjem in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani pred delovno zaporo. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani pa tudi med Vrhnikom in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je na priključku Postojna zaradi del zaprt tako uvoz proti Kopru, kot tudi uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko Razdrtega ali Unca. Danes predvidoma po 9. uri pa bodo na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod zaprli tako izvoz iz smeri Jesenic, kot tudi uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo. Hitra cesta, Vipavska hitra cesta, bo med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz bo pa v sporedni regionalni cesti. Cesta Trebija-Sovodenj je zaprta pri Fužinah še do jutri do 18. ure predvidoma. Ta konec tedna bo potekal kolesarski maraton, številne ceste bodo zaprte jutri med 15. in 21. tudi cesta od ljubljanskega BTC-ja do Domžal in obratno. Lep dan vam želimo in srečno pot.
1: Sandra, hvala lepa za informacije, imajte pa krasen dan še naprej. Gledamo še v nebom, danes prva precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne pa se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru evo ga, evo ne more mi nič dan, ne. V severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak dajmo reči, da ne bo, da bo današnji četrtek brez dežja, dajmo tako reči. Temperature pa od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 25 stopinj.

0: Oglasi. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
3: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: Ne sanjajte o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
3: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
5: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
3: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Danes v knjižnici pripravljajo zeliščarske nasvete z Natalijo Bruman ob 10. uri, jutri pa je dan za zabavo. Ob 19. uri bo v kulturnem centru dobrodelni dogodek Rotary kluba kresni večer z gostom Tilnom Artačem. Vstopnice za dogodek si lahko zagotovite od PIC Tržič ali jih naročite na klubskem mailu rcmtrzic@afnagmail.com. Ob 20. uri bo v kulturnem domu Križe koncert Hanuka Matata Songs. Skladbe iz najbolj znanih filmov in mjuziklov so odlična priložnost za prijetno doživetje za vse, ki imate radi zborovsko glasbo. Ob 21. uri pa se bomo s koncertom na Gorenjski plaži tiskarski škratne. Zabeležili začetek poletja in pa otvoritev kopalne sezone. Skupaj se bomo zazibali v ritmu glasbe Kingstonov in pa rock'n'benda. Vstopnice so na voljo na eventim.si in njihovih prodajnih mestih, prav tako pa jih lahko kupite tudi od PIC vsak delavnik med 9. in 17. uro. No, na Facebook stran Visit Tržič pa prihaja tudi nagradna igra, kjer boste lahko osvojili vstopnice in še nekaj drugega. Možno, da je ta nagradna igra že objavljena, tako da pejte pogledat, poklikajte, sledite dogodku, da ne zamudite. Da nam te rekel pol, da nismo povedali. No, za vikend se pa selimo na Ljubelj, kjer bo v soboto ob 11. uri potekala komemoracija ob 81. obletnici koncentracijskega taborišča Ljubelj Jug, kjer se bomo poklonili žrtvam taborišča v spominskem parku. V nedeljo pa od 9. ure dalje seveda težko pričakovani Hrastov memorial, ki letos beleži že 100 letnico. Lepo vabljeni.
0: Tržič. Odkri košček kraja tudi ti.

0: petek je.
1: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
0: Ma, nima veze, glej, tam malo petek je, a štima.
2: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki pa je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor

0: valnega vozila. O delovanju pa bohinjski župan Jože Sodja.
1: To je novo vozilo, ki je prispelo v Bohinj, je novo bilo naročeno in imamo tudi posadko in je v celem dnevu prisotna, se pravi od zjutraj od 7 do 7 ali pa od 7 do 6 zvečer prisotna v Bohinju, po noči ga ni, vendar je že dnevna prisotnost reševalnega vozila ogromno pomeni za Bohinj. Moram reči, da v teh dneh, odkar ga imamo, je kar skoraj vsak dan na nujni vožnji, tako da je zadeva res dobro izpeljane in jaz mislim, da je to pridobitev, ki nam bo šla samo v plus. Jaz menim, da smo pač kot občina dislocirani in je prav, da imamo hitro in pa zdravstveno pomoč.
0: Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal, da so ga iranski voditelji med zadnjimi napadi Združenih držav Amerike neposredno poklicali in ga prosili naj preneha bombardiranje. Iranska garda je njegove navedbe zanikala. Trump je obenem tudi obtožil Teheran, da je večkrat kršil prekinitev ognja. Nazaj domov. Rotary klub Tržič Naklo v petek 12. junija, torej jutri, pripravlja kresni večer. Več pa predsednik kluba Jure Renko.
2: Rotarici domačega kluba Tržič Naklo vabimo na tradicionalni dobrodelni kresni večer ta petek ob 19. v kulturni center Tržič. Tokrat v goste prihaja človek mnogoterih talentov, Dilan Artač in pa seveda naši glasbeni gosti Rotary Akademije, Lara in Sašo Primožič, Manca Fajdiga in Jan Istinič. Z vašo prisotnostjo boste prispevali za skupno dobro lokalne skupnosti, mi pa vam zagotavljamo doživeti večer, prijetno druženje in pa seveda pogostitev v srednjem dogodku Rotary kluba Tržič. Vstopnice so na voljo v turistično-promocijskem informacijskem centru Tržič, pri članih kluba in pa seveda tudi na dan dogodka ob samem stopu v kulturni center.
0: Vreme. Danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa danes od 17 do 22 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti je na priključku Šentvid zaprt izvoz iz smeri Kranja na Celovško cesto. Na cesti Tržič Ljubelj skozi predor Ljubelj bo danes do 14. ure promet potekal izmenično enosmerno zaradi vzdrževalnih del. Cesta Trebija Sovodan bo zaprta pri Fužinah do jutri do 18. ure. Obvoz za osebna vozila bo po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec, Idrija, Cerkno, Sovodan in obratno. Na gorenjski avtocesti pa so ob 9. uri na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani, obvoz pa je preko priključka Naklo. Zapora bo trajala do predvidoma 18. junija. Če ste na poti, srečno in previdno.
3: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo in dober dan, 8 minut je čez 9 uro. Še čist mal pa bomo dal glavo gor. Le glavo.

Nejc Kastelic prihaja v našo družbo, Le glavo gor je pa naslov njegovi novi skladbi, ki nas opominja, da moramo tudi v težkih časih ostati pokončni in gledati naprej. Več pa ob 9:30, ko se nam Nejc Kastelic pridruži v studiu. Ostani z nami na frekvenci.

0: Oglasi.
1: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naša hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrejkami. Kremšni to pa le pusti doma. Tute čaka domač borovničev štrudl, sam ne načakaj predolgo. Zjemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
3: Festival Korada ulica zaživi 2026.
2: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: 20 jih imamo čez 9. uro, gledamo v nebo, danes prva precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popovdne pa se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa danes od 17 do 22 stopinj. Bo pa v studiu Radia Gorenc že čez nekaj minut postalo vroče, v našo družbo prihaja Nejc Kastelic. No, zdaj pa gremo še na naše ceste. Na gorenjski avtocesti je na... Dobar, mikrofon se mi premika, v redu, evo, v redu se je umiril. Skratka, na gorenjski avtocesti je na priključku Šentvid zaprt izvoz iz smeri Kranja na Celovško cesto, tako da previdno. Potem na priključku Kranj Zahod sta že zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Uvoz oziroma obvoz je preko priključka Naklo, zapora bo pa trajala do 18. junija. Na cesti Tržič Ljubelj skozi predor Ljubelj bo danes do 14. ure promet potekal izmenično enosmerno zaradi vzdrževalnih del. Cesta Trebija Sovodan pa bo zaprta pri Fužinah do jutri do 18. ure. Obvoz za osebna vozila bo po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec, Idrija, Cerkno, Sovodan in pa obratno. Omenim še kolesarsko prireditev Maraton Franja, ki se bo dogajala od jutri 12. pa do 14. junija. Srečno, previdno in strpno, če ste na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.
1: Širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, zdaj pa lahko že rečemo dobro dan. Nova skladba Nejca Kasteljica nas opominja na to, da je tudi v malo težjih trenutkih pomembno, da dvignemo glavo, pa da gremo naprej.

0: za rdečo bo zelena in v studiu bo Nejc Kastelic. Nejc, živjo, dobrodošel.
1: Živjo Urša, živjo Gorenjska, živjo Slovenija, poslušalci Radia Gorenc, lepo pozdravljeni. Me veseli, da sem lahko v vaši družbi, tako da evo mene.
0: Tudi nas veseli. Povej mi, Nejc, takole za začetek, imaš ti kakšen jutranji ritual? O tem smo se danes nekaj pogovarjali.
1: Jutranji ritual? Ja, kako ga ima vsak, ga verjetno imam tudi jaz, no, tako da kavica verjetno in potem še ostale stvari. Ne. Ali pa recimo kavica, magnezij, pol pa vemo vsi, kaj sledi.
0: Tako
1: da, no, okay. A ne, za moč in za energijo in da se potem nov dan začne na prazno, recimo.
0: Tako, juno bombo, a ne?
1: Tako.
0: Dobar, ja. To je tako, ko ostaneš na desno nogo, a ne?
1: Ja.
0: Kaj pa, ko ostaneš na levo nogo, a kaj drugače, čisto kava, magnezi?
1: Ja, recimo, ni druge.
0: Dvojna
1: doza kave, rajš, ne? Ja, tako.
0: Nejc Kastelic, nova skladba, imaš Le glavo gor.
1: Ja.
0: Kaj prinaša tale skladba, kakšno zgodbo?
1: Veliko pozitivne energije, veselja, predvsem optimizma za ljudi, a ne, tisti, ki imamo včasih slab dan, kot smo prej rekli, evo, z levo nogo ustanemo, dajmo si ga narediti, da se še desna zbudi in gremo naprej, nikoli se ne ve, kaj nas še čaka potem čez dan in tako, da, evo, samo pozitivno, glavo gor.
0: Tako kot vse tvoje skladbe, a veš, imajo tisto pozitivo, tisto veselje, ja.
1: No ja, se trudim v tej smeri, da delam, predvsem da razveseljujem vse poslušalce Radia Gorenc, no, kar me zelo veseli in naj tako ostane, no, naj bo še veliko takih idej in da bo.
0: Tudi jaz držim pesti za to in ti to prvoščam.
1: Ja.
0: Povej mi, kdo se podpisuje pod tole skladbo Le glavo gor?
1: Tale skladba, v bistvu sama ideja, no, refren je nastal že, mislim, da lansko leto, enkrat sredi poletja, čistko hitro sem zapel Le glavo gor. In potem sem pa kontaktiral Vilija Bertoka, to je nekdani ali pa član nekdanjih Don Juanov legendarnih, a ne? In sva skupaj potem z njim ustvarila celotno zgodbo, nekak je on potem celotno besedilo predelal, refren, dodal je kitice, super, vse skupaj je nastalo, kasneje še video spot in je lušna pesenca, no, res taka optimistično pozitivna.
0: Se strinjam. Glede na to, da imaš kitara sabo, a mogoče kakšen delček lahko zdaj uživo slišmo?
1: Seveda lahko, ne.
0: No pa dajmo, Nejc Kastelic uživo.
1: Evo, za vse poslušalce bom tako lepo počas začel. Po dežju vedno pride sonce, zato, dragi moji, brez skrbi, dobra volja na vse konce, z Radiom Gorenc se razleti, ne? Zato lahko zapoješ z mano ali pa z Uršo, zraven tuliš, poješ in kričiš, vržeš vse skrbi čez ramo, plešeš, skačeš in noriš. Ne? In potem gre refren, le

0: in rohnel bo spet motor. Na hitrca, na hitrca, malo improvizacije.
1: Lepo si to naredil, zelo lepo.
0: Tako, evo.
1: Nec, prele si omenil že video spot, ta je bil posnet na ulicah Ljubljane.
0: Tako.
1: A veš, zelo mi je všeč to, nobenega blišča ni, nobenih filtrov, sama ena pristnost.
0: Ja, tako, tako. Ja, to je bil tudi namen v bistvu video spota, namen, ko smo se z ekipo tako manjšo v lastni produkciji, bolj ali manj smo se odpravili to posnet in smo rekli, gremo na ulice Ljubljane, ki je pač najbližji, prihajam iz Ljubljane. In smo šli in zdaj začetek je vedno najtežji, ne, zdaj pridati sred Ljubljane s harmonko, kaj se bo zgodil, ne veš, ne. In sem rekel, lej, jaz bom zaigral, vi snemite, kaj se bo zgodil, se bo, bomo videli, ne vem. In na koncu ratel super, turisti in mimoidoči so kar, bom rekel, zelo pristno sodelovali, tako da je potem tudi temu primerno nastalo. Veliko dobrih kadrov uporabnih in je tudi video spot na koncu izpadel zelo super, pristno, prisrčno.
1: Ja, videla sem tudi ljudi, ki plešejo noter, so se zabavali.
0: Ja,
1: vidiš, kaj dela harmonka?
0: Je harmonka, sicer danes imam kitaro, ne, ampak ja, harmonka je pa, mislim, da tista pravi slovenski inštrument. In vsi te turisti, tujci, tudi videli smo v spotu, vidite enega, mislim, da Korejca, ne, iz daljnega vzhoda. In turisti iz Avstrije so bili, mislim, da ena dekliščina iz Avstrije. Harmonka je tista, ki nas v bistvu ne samo Slovenijo, ampak cel svet kar nekako povezuje. Kdor pride v Slovenijo, sredi Ljubljane, harmonka jih bo povezala. Ne?
1: Ja.
0: Mislim, da kakšna druga glasba težko, a ne? Kakšne trube, ampak dobro je, harmonka je pa tista naša. Ne?
1: Ta prava,
0: tako,
1: ne?
0: Tako.
1: Ej, še to mi povej, glede na to, ja, da smo opazili v video spotu tudi tujce. Kako so se pa tujci odzvali, oziroma kako so reagirali, ko so videli pač tebe tam s harmoniko? A so vedeli, evo,
0: ja,
1: to je harmonika, to je
0: zelo,
1: slovenska
0: zelo
1: kulturna
0: dobro.
1: Dediščina.
0: Tako, tako. Tako je vsi, ali telefone ven, snemati zraven, so že malo migali, zaplesali, so se takoj slikali, tudi zraven, ne, in res tako pristno je izpadlo, ne. Po mojem bolj te naši, recimo, ne, kako bi rekel, mimoidoči, so bolj zadržali, ne. Turisti pa nekako, ko slišal v Sloveniji harmonko, tako kot sem prej rekel, jih kar nekako dvigne, no, in je res super, super.
1: Ja, sej, zdaj sem slišala, da se že pripravljaš na turnejo tamle po daljnem vzhodu, pa tako
0: ja,
1: naprej,
0: ja,
1: ne.
0: To, zdaj, so karte že v prodaji, ampak počakamo še malo, ne. Tako da ja, ja.
1: Odlično, lej. Nec Kastelic, v naši družbi privoščimo si skladbo Le glavo gor, potem pa se vrnemo.

0: pismo. Ne vem, zakaj, ko slišim tale alkohol, ne alkohol, motor, alkohol se mi rima na alkohol, razumeš?
1: A se, ne?
0: Ja,
1: ne. Ja, ja, no. Sem pa kar pustil motor. Ne si vsak svoje motor. Misle, tako ko Urša, evo ti.
0: Ja, mislim,
1: ja, tisti jabučnik, ki sem prinesel, pa je mogoče malo spomnil. Ne?
0: Jaz, ki sem to pela, ta tvoj komad, ki sem si tako malo ponavljala, ne vem, tale motor zmer mi pršo alkohol, pol, ampak v redu, laj, daj.
1: Ja, zrdečo bo zeleno in rohnev bo spet motor, ja, tako, za vikend pa.
0: No, ja. Nec Kastelice v naši družbi, nec, povej mi, a se ti zdi, da ljudje danes potrebujemo več takih pozitivnih sporočil v glasbi?
1: Ja, vsekakor. Jaz mislim, da če drugega ne, mislim, da glasba tista prava, a ne, ki daje ljudem pozitivno, pozitivna sporočila, optimizem za naprej in to rabimo. No, jaz mislim, da tudi s to glasbo sem nekako hotel vsaj malo pripomorati, ali kako bi temu rekel, no, da ljudje to začutijo. Dajmo ljudem, kolikor se le da, a ne, v teh težkih trenutkih. Tudi slišimo zdaj po novicah, kaj je bilo včer tale huda ura, ne, tako da smo tudi z mislijo s temi ljudmi in z gasilci, ki so vedno za nas pripravljeni vse to. In skozi to glasbo, dajmo vsaj malo mi glasbeniki se odkupati ali pa ne. Tako da, ja.
0: Pa dati glavo gor.
1: Tako,
0: ne?
1: Tako.
0: Ej, kdaj si pa ti mogel sam seb na zadnje reči, nec, glavo gor?
1: Ja, to je zdaj vprašanje. To je več, lahko več takih tem, ne, ampak recimo bolj splošno je, ko nimaš ideje pri glasbi, ne, ko že je nek čas mine, ko je treba spet kaj pokazati, kaj ljudem dati, pa ni ideje, pa ni in si rečeš, dajmo glavo gor, ne, pa bomo že nekaj napisali. Potem tudi, seveda, vse so tudi druge težke preizkušnje v življenju, vsi jih imamo, ne, in si rečeš, dajmo glavo gor, se bo, jutro bo boljš. In bomo že spalali, tako kot treba, se bo že naredil sonce in gremo.
0: Za vsakim dežjem posije sonce,
1: točno
0: a ne?
1: Točno to, točno to.
0: Ej, kaj pa te najhitreje spravi dobro voljo, ko imaš res slab dan? Rečmo, ko res ostaneš na levo nogo, pa ne popiješ kave pa magnezija.
1: Ja.
0: Kaj glasba spet, a ne?
1: Ja, seveda, verjeten glasba. Ta mala, recimo obe, imam dve hčerki, ne, ena je sicer starejša, danes imamo v leto. Ja, 15 bo stara. Tako,
0: wow.
1: Tako. Ta mlajša je 6 let in ona se, če se kdorkoli od nas z levo nogo zbudi, ona je tista glavna carica, ona se z desno nogo zbudi. Potem imamo še enega mačka, Murija, ne? Lahko si mislite, kakšne barve je. Tako da ga ona hitro zjutraj malo pomasera, pa se malo podivjata tam po hodniku in smo vsi takoj naspiderani in dobre volje. Tako da jaz mislim, da je ena stvar sigurno, no, da so teli naši otroci, ki nas hitro lahko dobro volj spravijo. Rajš, pustimo tiste slabe, ne, ki so trenutki, ne, pa tele naše najstnice in tako naprej, ampak ja,
0: ampak
1: otroci
0: to,
1: so, naše ja, bogatstvo in pozitiva.
0: Zdaj, Nec, ti si znam po melodijah, ki prihajajo iz srca.
1: Ja, res je.
0: Take iskrene imaš, ne?
1: Ja.
0: Kolik dolg v bistvu ti že ustvarjaš, pišeš in tako dalje? Kolik dolg je Nec Kastelic že na sceni? Ker me se zdi, da en
1: ja, ja, zelo veliko. No, jaz sem v bistvu takoj, ko sem začel z glasbo se ukvarjati, že učiti pri nekje 11-12 letih, hitro je prišel prvi ansambl z tistih naših dolenskih koncev, kjer je oče doma. Potem so sledili še ostali ansambli, glasbene skupine, potem evo kasneje z Dejanom. V tem času, ko smo z Dejanom Vunjakom pa takole nastopali, sem tudi že sam dobil veliki idej in jih upesnil in uglasbil in je nastal že, mislim, da preko 40 svojih skladb imam že, no. In ni pa, zdaj se pravim, ni pa še konec, nisem še rekel zadnje in lepo počasi delam naprej in ja.
0: In prav je tako.
1: Ja, tako.
0: Seveda, z glasbo si povezan tudi, ti si učitelj, ti imaš svojo glasbeno šolo, ali?
1: Ja, tako, tako.
0: Poučuješ harmoniko?
1: Harmoniko, kitaro.
0: Uh-huh.
1: Imam tudi preko 30 učencev, recimo.
0: Plus naš Gašper Siljak. Ne pozabiti tega učenca.
1: Ja, on je pa najbolj priden. Evo ga, on je pa najbolj priden učenc, tako da super se malo na vajah pride malo, da mu malo pokažem sploh tele naše, se pravi, Dejanove skladbe, Dejana Vunjaka, pa Don Juane, tako da malo s to glasbo, ki sem jaz rastu gor, ki jo res imam, mi je pri srcu, no, ta brendjeva glasba in rad to prenašam na druge, a ne. In ja, uživam v tem, imam svojo glasbeno šolo in tudi to je zdaj. Počasi zaključujem, še drug teden še, potem pa tako kot šolske počitnice, tudi pri meni pridejo na vrsto in dam mal otrokom Fred, tako da Gašpar Frej boš, evo, boš pol septembra spet nazaj pokazal.
2: Tako, pa vežbo bom, cel poletje.
1: Vežbaj, ja, tako. Evo, ja, super, evo.
0: Nec, a če bi, naprimer, ok, zdaj ta konc, ne, tega šolskega leta, pol ja. Se štarta, kdaj, septembra, oktobra naprej?
1: Nekje v septembru se delajo, delajo urniki, kot tudi otroci ali pa starši vejo. Ne. Večinoma so to pri meni teli otroci, ki hodijo. In ko se naredijo urniki, šolske dejavnosti in tako naprej, potem pa tudi jaz zaštartam, a ne tako, da se pol.
0: Mislim, ker zanima me zdaj, ok, vem, da otroci se pri te učijo harmonke, pa kitare, pa tako naprej, a vzameš tudi malo večje otroke, kot je naprimer Mlakarjeva Urša?
1: Ja, tudi, zakaj pa ne?
0: Naprimer, najprej začneva s kitaro, pol mogoče na harmonko.
1: Ja.
0: A to, kaj je lažje? Kater vrsten red je lažje?
1: Čisto odvisen, kaj koga veseli in v kaj se kdo zapiči.
0: Okay.
1: In če kdo, kjer je volja, je pot, če je vztrajnost, je se hiter dan učiti. Vsaj par ali na kitaro, par akordov, na harmonko, par pesmic, se hiter da ven dobiti, da prave tone.
0: Pa bi šlo, a ne?
1: Ja, seveda, seveda, jaz, Urša. Le,
0: da, jaz kitaro imam, tako da imam kitaro, sicer je brez strun, ampak kajde, to vas že zrihtala, a ne?
1: Je pol tista pametna kitara zdaj, ki v bistvu je pa, na senzore.
0: Ne, samo zgodovinsko vrednost ima, a ne?
1: Aha, a strune imajo zgodovinsko vrednost.
0: Kitaro ima zgodovinsko vrednost, ampak sem rekla, ajde, strune še zrihtamo, pa grem k nejcu na vaja, a ne?
1: Pravilno, pravilno, evo.
0: Gremo mi z glasbo naprej, potem se pa vrnemo nazaj. A boš ti še kaj zaigral v živo?
1: A zdaj le?
0: Dajmo eno še, preden spustim, veš, koliko jaz tebe ljubim.
1: A veš, koliko jaz ti
0: no,
1: mene ljubiš.
0: No, pa dajmo.
1: Bo pa takole eno tako lepo, tudi jo poznajo vaši poslušalci. Naslov je pa Pridi na okence in gre svet se

0: oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Ljubitelji jeklenih koničkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
3: V petek 12. junija, žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
2: V soboto 13. junija, razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. Hrastovim memorialom na Ljubelju.
3: Vljudno vabljeni.
2: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
4: Poslušate Radio Gorenc.
5: Nec Kastelic še vedno v naši družbi. Nec, januarja smo lahko slišali, da gre tudi tvoja hči Neja po tvojih stopinjah.
6: Ja.
5: Mogoče boš zdaj rabil slušalke. Mislim, predlagam, da jih vzameš. Nec, prosim, če pomagaš Necu. Okay. Tako, ja, evo, dva Neca imam v studiju, pa še Gašparja, tako da evo, pa smo.
6: Evo, hvala.
5: Takole, evo, takole.

0: Kavalerji.
1: No, si slišal, si ponosen. A?
0: Zelo ponosen. Ne, tole je nastal čist spontano, imela je res Neja, naša Neja, imela dober dan, se jih ima več teh dobrih dni, tako da res je taka ta prava dobrovoljka. In ja, bilo je en popovdne, jaz sem bil frej, nisem učil, ni bilo nobenih takih obveznosti, bil je lep dan in je rekla, oče, jaz bi pa malo pela, dej mi mikrofon, jaz sem vzel harmonko in sva to posnela spontano in odzivi so bili super, tudi Jože, Čuki so bili zelo navdušeni itak, ne, tako da nekaj najlepšega je, ko slišaš, da en otrok tvoja skladbo zapoje, ne, in je res super, no, lušna, no, tako
1: pa
0: da.
1: Pa še tako iskreno.
0: Ja, to pa res, no.
1: Bravo, bravo za Atija, pa bravo za Nejo. Nec, povej zdaj, če malo pogledava v kristalno kroglo prihodnosti, kaj vse te čaka?
0: Ja, ni nobene krogle tle, ja, tako, ja, ja, seveda, jaz čist živim nekako spontano, bomo videli, kaj se bo, vse so cilji določeni, ampak ustvarjati naprej, kaj se bo odvil, ne vem, težko je reči, časi so taki in drugačni, ne, smo prej se pogovarjali o tej umetni inteligenci, tako da upam sam, da nam še ta umetna inteligenca ne bo tega narekovala, se raj držimo te kristalne krogle, ne, pa se pustimo presenetiti, kaj in kako bo, tako da ne vem, no, nekako ostane v teh smernicah, katerih sem, naj mi še da nekdo čim več energije za ustvarjati za naprej in bo super, jaz se bom imel fajn, tako kot vaši poslušalci, Radio Gorenci in bo super.
1: Nec, za konc mogoče še to, kateri na svet v življenju si največkrat ponovil samemu sebi?
0: Pa, to je pa težko reči.
1: Poleg glave gor.
0: Le glave gor, ja. Ne vem, se pravim, ustrajnost, ne, če kdaj ni navdiha ideje, ustrajnost je mogoče tista ta glavna, no, sej imamo te svoje vrline, vsak ima neko znanje, ki si ga skozi leta pridobi, in pač, če enostavno kdaj ne gre, je treba samo ustrajnost imeti. Isto govorim tudi svojim učencem, a ne? Najtežje je ta ustrajnost, a ne? Sploh od začetka, ena pesem, dve, in je treba to ponavljati in ponavljati, pa ne gre in samo ustrajati, ustrajati. Enkrat se že neka ta prava pot, ena vrata se odprejo in je super. To je to,
1: sam, da vem, kaj me čaka, ko pridem k tep na učne ure. Ustrajna moram biti, a ne?
0: Ja,
1: potrpljenje pa pravijo, da je božja mast.
0: Ja, res je, res je.
1: Nec Kastelic, hvala lepa za tvoj obisk v studiju. Naj bo glava gor.
0: Ja.
1: In srečno na tvoji poti in se veselime tvoje naslednje skladbe, ki bo, se mi zdi, da kmalu prišla med nas.
0: Ker jaz mislim, da bo. Danes sem dobil tukaj le Urša pri tebi in na Radio Gorenc ene toliko dobre, fajn energije in jaz mislim, da že na poti v to našo megleno Ljubljano bo kakšna ideja padla. Tako da, če pa kdo pa res slišajo, bo pa Gašper že drug teden na vaji. Tako da, bo on precenil, a je to za Radio Gorenc. Tako da ne, Urša, res hvala lepa za povabilo, hvala Radio Gorenc, hvala vsem poslušalcem, no, ki so tudi nekako to mojo glasbo prejel in bom z veseljem še naprej ustvarjal za vse vas.
1: Hvala, Nec. Zdaj pa, preden greš, še mečkam poprim za tole kitarco, ja? Pa še kaj lepega takole za konc bi pa rad slišal.
0: Evo, prej sem že omenil, jaz sem zelo navdušenec Brendijeve glasbe, takole si pa malo predsnaredil. Ena moja najljubših je tudi, zdaj nam smo jo na koncertu zaigrali, pa Če bi vedela, Ingrid

0: zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc. Gorenjske novice.
1: Dobar dan. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda. Več pa direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Dejstvo je, da je občina Komenda daleč najbolj prizadeta občina v teh včerajšnjih neurjih. Skupaj je bilo več kot 130 različnih dogodkov. Na tem območju ocena prva po noči predstavljena in izložena se pa nažalost gibla, da je poškodovanih več kot 100 objektov, samo v občini Komenda. Če pogledamo še sosedno občino Cerkla, kjer je teh objektov še 30, več kot 30 bo sigurno bilo na tem delu Gorenjske, skupaj s Kamnikom lahko rečemo preko 150 objektov, ki so močno poškodovani. V tem trenutku sodeluje v Sloveniji več kot 165 gasilskih ekip na terenu, praktično več kot 50 občin, ki so včeraj zabeležili te dogodke.
1: Po besedah župana občine Komenda Jurija Kerna je škoda ogromna. Ostajamo pri včerajšnjem neurju, ki je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. Ostajamo doma. Dela na cesti Svobode ob Blejskem jezeru še vedno niso zaključena. O razlogih pa blejski župan Anton Mežan.
3: Glavna cesta ob jezeru nekako ni več v delu vsakodnevno, res pa da še nima finega asfalta. Moram reči, da je tole

0: zunaj, da še ni dokončano.
1: Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj navdušil demokrate, ko je v odgovoru na novinarsko vprašanje o naraščanju inflacije dejal, da ima rad inflacijo, poročajo ameriški mediji. Majska inflacija je po zadnjih podatkih Ministrstva za delo Združenih držav Amerike na letni ravni presegla 4%, kar pa je največ v zadnjih 3 letih.
2: Vreme.
1: Danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa danes od 17 do 22 stopinj.
2: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je na priključku Šentvid zaprt izvoz iz smeri Kranja na Celovško cesto. So pa danes ob 9. uri na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklom, zapora pa bo trajala do 18. junija. Cesta Trebija Sovodan bo zaprta pri Fužinah do 12. junija do 18. ure. Obvoz za osebna vozila bo po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec, Idrija, Cerkno, Sovodan in obratno. Na cesti Tržič-Ljubel skozi predor Ljubel pa bo danes do 14. ure promet potekal izmenično enosmerno zaradi vzdrževalnih del. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Oglasi. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
3: Konjeniški klub Komenda vas v soboto, 13. junija, ob 15. uri in 30 minut vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva, memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
4: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.

0: Na frekvencah Radia Gorenc še vedno spremljamo posledice včerajšnjega neurja, ki je besnelo nad Slovenijo in sta najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Kako je v Cerkljah v tem trenutku, nam zaupa župan Franc Čebulj.
1: Ja, jaz sem v jutranjih urah že šel na, tako rekoč, na teren v spodnji del Zaloga, tam po 7. uri. In moram priznati, da je bilo zelo boleče, ko gledaš tako razdejanje. Vse človek skoraj ne more verjeti, bi mislil, da bi kakšen bomber napad, ne. Ker nekatere stanovanske objekte so ostali brez ostrešja. Tako gospodarska poslopja, nekatera celo porušena. Poškodovana vozila, jasno, drevje je popadano. Ravno kar sem dobil sporočilo, da je preko 500 hektarov uničenih na kmetijskih površinah. Od koruze, krompirja do vrtnarije in tako dalje bi lahko naštel travnate kmetijske površine. No, na podlagi vsega tega, ki sem se ogledal, sem takoj hitel pred gasilni dom v Cerklje, kjer se sestavlja operativa prostovoljnih gasilskih društev pod okriljem Gasilske zveze Cerklje in civilne zaščite. No, moram priznati, da sem je zelo presenečen glede na odziv društev iz drugih občin, iz Škofjeloškega, Kranjskega, severnega dela, južnega dela in še drugih občin proti Gorenjski, tako da je bilo v tistem trenutku, ko sem odhajal iz sestanka, sem naštel najmanj 25 društev iz drugih občin in res mi iskrena hvala za tako srčno in hitro pomoč. Zdaj, kaj bo možno danes odpraviti posledice, bo določeno drevje, ki dejansko vira prehod preko cest. Drugi del, za silo zaščititi tiste objekte, katere je možno, da je ostrešje obstalo, ali z določenimi polivinili in kaj bi lahko našteval. Seveda sočasno že je organiziran tudi preko vrtnikov podjetnikov, krovcev, tesarjev oziroma cimpermanov, da se pripravi vse potrebno, vsi potrebni materiali za nadaljno sanacijo ostrešji in seveda tudi oken, vrat in tako dalje, ki bodo potrebovali ti objekti v bistvu skoraj celotno sanacijo.
0: Na terenu so torej vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana je bila tudi državna civilna zaščita. Kaj pa sporočate vsem občankam in občanom, predvsem kar se tiče varnosti?
1: Ja, tudi to mislim, da je prav, da spregovorim, da je ogromno, mi pravimo temu, da je firbco, ne, in bi prosil vse ti firbce, ki hodijo na ogled teh poškodovanih in prizadetih naših občanov oziroma ali pa so njihovi sosedje malo daljši od njih in predlagam, da raj priskočijo, če je le možno, na pomoč ali pa da se povežijo z operativo gasilcev, ki vodijo pač določeno odstranitev določenih podrtih dreves in tako dalje. Skratka, bolj je to priporočljivo. Pač gre tudi za varnost in njih, ki si ogledujejo to razdejanje, ne gre tukaj za to, da povzročajo neko firčnost, če sem iskren, ki je pa vseh prizadetih, ki so prizadeti, verjetno ni prijetno.
0: Župan občine Cerklje na Gorenjskem France, če bolj je bil v naši družbi, o oceni in najnovejših informacijah bomo poročali tudi v nadaljevanju našega programa, tako da vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: oglasi. Gorenjska plaža odpira poletje.
1: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
0: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
1: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
0: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
1: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci. Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051 396 689.

Slovenski rod že mnogo let le eno si želi, naj sreča združi dobre vse ljudi. Da ni sovraštva, ni zamer, pa da pozabimo naš petir.

0: Mladinske novice.
1: Dobar dan. Včerajšnje neurje je močno prizadelo občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedah župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga, kjer po njegovi oceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahovčah. Franc Čebulj.
2: Jaz sem v jutranjih urah že šel na, tako rekoč, na teren v spodnji del Zaloga, tam po 7. uri, in moram priznati, da je bilo zelo boleče, ko gledaš tako razdejanje. Ker nekatere stanovanske objekte so ostali brez ostrešja, tako gospodarska poslopja, nekatera celo porušena, poškodovana vozila, jasno, drev je popadano. Sem dobil sporočilo, da je preko 500 hektarov uničenih na kmetijskih površinah. Na podlagi vsega tega, ki sem se ogledal, sem takoj hitel pred gasilni dom v Cerklje, kjer se sestavlja operativa prostovoljnih gasilskih društev pod okriljem Gasilske zveze Cerklje in civilne zaščite. Moram priznati, da sem je zelo presenečen glede na odziv društev iz drugih občin. V tistem trenutku, ko sem odhajal iz sestanka, sem naštel najmanj 25 društev iz drugih občin in res mi iskrena hvala za tako srčno in hitro pomoč.
1: Toče je ponekod naneslo do višine pol metra. Na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je še dodal Čebulj. Občina Bohinj je natančneje opredelila mesto za izvenletališko pristajanje reševalnega helikopterja. Problematiko, povezano s heliportom, povzema bohinjski župan Jože Sodja.
3: Že kar nekaj časa smo imeli željo zgraditi heliodrom, vendar nam ni uspelo. Zadeve so, po eni strani je problem gradbeno dovoljenje, po drugi strani denar. Želeli smo si, da bi imeli točno določeno mesto, kjer bi helikopter pristajali. Zadnje čase je kar nekaj teh poletov bilo, ker je preletal helikopter prek

0: Valja asfaltno igrišče, klopim sanitarno kabino ter drugo infrastrukturo. Lastnikom so povzročili za več 10.000 evrov škode. Policisti so med preiskavo pri 51-letnem Krančanu opravili hišno preiskavo in zasegli skoraj 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev različnih kategorij, med njimi tudi sredstva za profesionalno uporabo, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne namerava enostavno podaljšati veljavnosti sporazuma o prosti trgovini z Mehiko in Kanado, ker da sosednji državi z Združenimi državami Amerike ne obravnavata pošteno. Poudaril je tudi, da Združene države Amerike od Kanade in Mehike ničesar ne potrebujejo.
1: Vreme.
0: Oblačno bo z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa danes od 17 do 22 stopinj.
1: Ceste.
0: Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo kratkotrajno zaprto počivališče Povodje na gorenjski avtocesti proti Kranju. Na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Na cesti Tržič Ljubelj skozi predor Ljubelj pa bo danes do 14. ure promet potekal izmenično enosmerno zaradi vzdrževalnih del. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si.
9: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge. 10% skonto. Pa pika!

0: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
1: Lepo pozdravljeni v junijski oddaji Ekologija je zakon. Na Bledu je v začetku junija potekal že 11. Blejski vodni forum. Gre za globalno, hitro rastočo neprofitno organizacijo, ki deluje na področju razvoja razumevanja pitne vode ter identificiranja novih tehnoloških rešitev za boljšo kakovost vode po vsem svetu. Direktor Blejskega vodnega festivala Marko Gajič je o podarkih letošnjega foruma povedal.
2: Vezano na COP29 vodna deklaracija, ki je bila ustvarjena na strani Azerbejdžana v sklopu tega dogodka. Torej, potegnili smo, če lahko tako rečem, deklaracijo ven iz predala, pogledali, kjere točke lahko uplemenitimo in smo videli, da se v ogromno točkah Blade Water Forum pojavlja in smo začeli izvajati te aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa čiste pitne vode, do zagotavljanja dostopa do pitne vode, do izobraževanja, do novih tehnologij, do izpolnjevanja ciljev, potem vseh ostalih aktivnosti, ki so bile skreirane strani raznih držav, mednarodnih organizacij. Tako da Blade Water Forum dejansko organizacija transformira vsebino iz papirja v prakso.
1: Forum je letos povezal več kot 60 držav z vsega sveta, vsako leto pa je teh držav več, kar je za forum prav posebna čast. Več pa Marko Gajič.
2: Z vidika, ker vsi tukaj, ki delamo na Blade Water Forumu, smo prostovoljci, nihče od nas ni plačan in to se odraža v tem številu držav, ker se vidi, da stvar delamo s srcem, strastjo in jasen cilj imamo, da postanemo največja organizacija na svetu, kar že praktično skoraj smo.
1: Blejski vodni forum združuje rešitve za preskrbo in zagotavljanje pitne vode v globalnem merilu. Na kakšen način pa povzema direktor Blejskega vodnega foruma Marko Gajič.
2: Gre za obdelavo pitne vode, za obdelavo odpadne vode. Imamo dostop do najnovejših svetovnih tehnologij, ker združujemo inovatorje na tem področju že 10+ let in v teh 10 letih se jih je res kar nekaj nabralo v tem našem networku in skupaj z njimi potem rešujemo problematiko posameznih držav na tem področju.
1: Med govorci na letošnjem forumu je bila tudi varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek, ki si je ob nastopu funkcije zadala 3 naloge, povezane s pitno vodo.
3: Prva naloga, ki jo pri varuhu vsekakor spremljamo že dlje časa, je, da je treba implementirati ustavni člen o pravici do pitne vode. Namreč že 2016 je bil sprejet 70a člen ustave, ki to vodo zagotavlja vsem prebivalcem Republike Slovenije, pa vendar implementacijska zakonodaja, podzakonski akti še vedno niso bili sprejeti, tako da to še vedno ostaje odprto in v bistvu ta pravica še ni prišla v življenje. To je v bistvu prvo, kar predlagamo. Druge dva vidika pa sta, da je treba pri sprejemanju okoljskih politik oziroma prostorskega planiranja, planiranju energetskih virov, potem komunalne in druge stvari, pitno vodo oziroma pravico do pitnega voda, zdravo življenjsko okolje upoštevati na transparenten način, da je treba dejansko omogočati tudi strokovno razpravo v pogled prebivalstva za upanje v institucije, da se dejansko na pitno vodo in na to pravico gleda prioritetno z vidika zaščite, ne pa šele naknadno, ko so zadeve že praktično nepovratne.
1: Glede na 70a člen ustave, pravica do pitne vode pomeni tudi socialno vključenost, ki ni zagotovljena vsem državljankam in državljanom. Varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek.
3: Dejstvo je, da imamo določena območja, degradirana območja, visokogorske, kmetije, vasi, pa potem tudi nekatera manjša območja, kjer dejansko še vedno ni dostopa do pitne vode. To niso samo romska naselja, kot mogoče javnost najbolj pozna. To so številna druga gospodinstva, tako da se tukaj seveda treba najprej vprašati, kako sploh razumeti ta dostop do pitne vode, kako ga zagotavljati. Gre pa za osnovne ne samo higienske pogoje, ampak tudi pogoje socialnega vključevanja ljudi in lahko ugotavljamo, da pač tisti, ki so že sedaj bolj socialno nevključeni oziroma ogroženi, imajo tudi iz vidika te pravice manjšo dostopnost praviloma.
1: Čas je za kratko glasbeno pauzo, nato pa slišimo nekaj konkretnih rešitev, ki jih je prinesel Blejski vodni forum. Ostanite v naši družbi.

0: Vili Bled je v začetku junija potekal 11. Blejski vodni forum. Gre za globalno, hitro rastočo neprofitno organizacijo, ki deluje na področju razvoja razumevanja pitne vode ter identificiranja novih tehnoloških rešitev za boljšo kakovost vode po vsem svetu. Več let je partner foruma tudi Komunala Kranj. O sodelovanju je direktor Komunale Kranj Matjaž Brčon povedal.
1: Mi že nekaj let podpiramo ta Blejski vodni forum, predvsem, ker želimo vsako leto tudi neko malo bolj inovativen prispevek temu dodati. V letošnjem letu je to v bistvu predstavitev spletne strani oziroma v bistvu portala, na katerem naj bi počasi združili podatke o vseh vodah v Republiki Sloveniji, skratka, da ti preprosto preko spletne strani ali pa preko QR kode, ne nazadnje na pitnikih, na vodnjakih, na zadnjih straneh položnice, hitro prideš do vseh informacij, ki te zanimajo. Seveda, te informacije so lahko, bom rekel, zelo tehnične, v smislu biološke, kemijske sestave, mineralne sestave vode, lahko pa seveda iz tega izpeljamo tudi marsikaj uporabnega, to dodano vrednost pa dodaja, bom rekel, asociacija vodnih someljejev in pa sam Blejski vodni forum, kjer pa želijo to tudi interpretirati, kako se to spaja z drugimi vrstami pijače, hrane in tako dalje. Zdaj, mi smo kot komunale v Republiki Sloveniji itak zavezani, da moramo najmanj enkrat letno nekje na javnih krajih, na javn način objavljati svoje podatke. Tako da to je samo še ena od poti, kako v bistvu te podatke približamo končnemu uporabniku.
0: Med rešitvami, ki so jih predstavili letos, pa je Matjaž Brčon izpostavil.
1: Mi imamo sicer, mislim, da 17 vodnih virov oziroma vodovodnih sistemov. Mi smo se odločili za prezentacijo dveh največjih. To je Krvavški vodovodni sistem, ki pokriva praktično celo občino Cerkle, Komendo in pa Vodice in pretežni južni del Šenčurja in pa potem tudi do Kranja. Potem imamo pa drugi večji vodovodni sistem, kjer sta pa vodna vira Bašelj in pa Nova vas, ki pa pokriva ta severni del Kranja, rečemo zahodni del Kranja, tudi del Nakla in potem dol praktično do preko Stražišča, Besence, do Žabence. So predeli, recimo, kjer so pa čisto samostojni vodovodni viri ali pa se te vodni viri celo mešajo. Ampak za začetek nismo šli v take detajle. To, kar smo danes na hitro lahko pogledali, je rečemo zaenkrat še pilotni projekt, zato da dobimo tudi neko obliko, ki je, bom rekel, gledljiva, tudi za laika in tako dalje. In potem upam, da na podlagi tega pilotnega projekta bodo oni kot asociacija tudi to širili med druge komunale in upam, da se bodo kolegi tudi odzvali na to.
0: V načrtu pa je, da bo vsak uporabnik lahko preveril sledljivost svoje pitne vode. Matjaž Brčon.
1: Seveda načrt je, ampak kot rečeno, mi smo mogoče tukaj pač ključni razvojni partner, ker gledamo mogoče malo bolj ambiciozno, pa malce bolj naprej, malce bolj smo odprti tudi za te zadeve. Kot rečeno, apeliram pa tudi na druge kolege, za začetek na gorenjske komunale, da odprejo svoje podatke, ki so tako ali tako javni, samo mečkene, bo neko sodelovanje potrebnega, pa potem v bistvu lahko potem kot regijsko sliko pokažemo in naprej gremo po celi Sloveniji. Ne?
0: Na forumu smo lahko slišali, da voda ni samo strateška dobrina, povezana s prehransko in splošno varnostjo. Za Bled je voda tudi sestavni del kulise ter del strategije, ki se opira na temelje začetkov turizma švicarskim industrialcem Arnoldom Rikljem, ki je na Bled pred več kot 100 leti pripeljal prve obiskovalce prav na račun vode, zraka in pa sonca. Direktor turizma Bled, Blaž Weber, je ob tem povedal.
2: Nekako se vse stvari povezujejo. Mi strategijo sigurno nismo želeli odkriti ničesar novega, ampak smo želeli nagraditi samo tisto, po čemer je Bled vedno bil prepoznan in znan. In veliko se je odvijal na vodi že pred samo Rikljem. In če danes na tem Blejskem forumu spremljamo teme oziroma panele, ugotavljamo, da v bistvu vrednost ni v zlatu, ampak je v vodi.
0: Za Bled je forum pomemben tudi z vidika, da združuje, kot že prej omenjeno, kar 60 držav z vsega sveta. Blaž Weber.
2: Na Bledu gostimo več kot 60 držav, to se pravi predstavnikov iz več kot 60 držav in kamor se področja, o katerih razpravljajo, širijo od klasičnega pitja vode in okušanja vode do dejansko stvari, ki neposredno vplivajo tudi na mir. Voda ima izredno širok spekter od kmetijstva, kulture, povezovanja, oblikovanja samega okolja do združevanja oziroma razdruževanja ljudi in narodov.
0: Osrednja dvorana Blejske Vile Bled je bila leto že skoraj pretesna za vse udeleženke in udeležence, ki so prvi dan razpravljali o vodi za podnebno ukrepanje do konkretnih praks na Blejskem vodnem forumu. Drugi dan pa o doživetju vode. Verjamemo, da bo tudi prihodnje leto več kot dovolj aktualnih in zanimivih tem. In tudi o tem verjamem, da bomo poročali na frekvencah Radia Gorenc. Za danes pa hvala za vašo pozornost.
3: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z rizikoživljenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
4: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD-Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija, od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci. Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih. Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
1: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.sin, vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
4: Mi smo pa tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
5: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: Novice iz občine Tržič.
1: Novice iz občine Tržič so na sporedu. V naši družbi je župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radia Gorenc.
1: Za nami je burna noč. Povejte nam, kakšne posledice neurja so v Tržiču.
2: Ja, res je, še ena nemirna ali pa lahko rečemo, ja, burna noč tudi pri nas v Tržiču. Zdaj, če gledam situacijo drugje po Gorenjskem in tudi v ostali Sloveniji, lahko ugotovimo, da smo jo še kar srečno odnesli tokrat. Bilo pa je tisto dogajanje od 9. ure naprej, mreku kar divje. V Tržiču smo imeli 15 različnih intervencij, verjetno bo še kjet kakšen klic, gre pa predvsem za zamašene otoke, voda v stanovanjskih objektih, pa nekaj odkritih streh, tudi Tržiču na Farni cerkvi mi je odkrilo delček strehe, pa v starem mestnem jedru. Nekaj podrtih dreves, tako da je bilo aktiviranih 6 gasilskih društev preko noči, tukaj spet, tako kaj je že v navadi, zahvala vsem interventnim ekipam, ki so bile od prve minute že, ko se je to divjanje dežja in vetra začelo v Tržiču na terenu in so čim prej odstranili tist, kar je bilo, da so zagotovili prevoznost cest in pa, da je tam, kjer je bilo treba zaščititi tako varnost prebivalcev kot tudi samih stanovanjskih objektov ali pa same lastnine, to takoj odreagirali. Zdaj, ekipa komunalnega podjetja sanirajo, že pospravljajo to, kar je ostalo po neurju. Posel nam je sonček, res je, moramo se navaditi na vse tele, rekel kar, ekstremne vremenske razmere in vsakič zaskrbljeno pogledamo v nebo, kadar je kakšna letaka ali napoved. Moram pa reči, da in še enkrat apeliram tudi na vse občanke, občane, takrat, ko je izdan oranžen alarm ali pa še kaj hujšega, vzemte to resno, ker so napovedi kar točne in če napoved je, da se bo nekaj zgodilo, se to ponavadi tudi zgodi.
1: Pa nadaljujva z malce bolj prijetnimi aktivnostmi. V domu Petra Uzarja ste se nedavno srečali stanovalci in zaposlenimi doma. Dom letos čaka tudi menjava vodstvam, kako je potekalo srečanje in o katerih temah ste največ govorili.
2: Res je bil en lep dan prejšnjo soboto, to je že tradicionalen domski piknik, ko rečemo dom, vemo vsi skupaj v Tržiču, da mislimo na dom za starejše občane, na dom Petra Uzarja. Izkoristil bom priložnost, da za zahvalo vsem osebju, tudi vodstvu na čelu z domnom Rakovcem, ki res zapušča ta položaj ob koncu meseca, za njihovo predano delo. Seveda je to dom, ki je poln, bom rekel, lepih spominov, nostalgija, hkrati tudi starostnih težav, pa hkrati tudi optimizma in veselja. Tako da marsikaj je v domu skrito in je res treba kar veliko predanosti in zavzetega dela, da se vse stvari uredijo. Ta domski piknik pa postaja, rekel, že kar plesno glasbeni dogodek. Zgledalo je zelo lepo, optimizem je vel iz vseh, bil je lep dan. Naposlušali smo se dobre glasbe, dobrih izved, tako od pevskih zborov do tamburaških orkestra in pa nastopa plesavk. Še enkrat, zahvala vsemu domu, vsi skupaj se nekako trudimo, da se pač starost, kakršnakoli že je, čim bolj olajša in o tem je tudi tekla več ali manj debata v domu. Tako da upam z enim optimizmom naprej, čaka dom še kar nekaj prenov in verjamem oziroma upam, da v naslednjih letih gremo nadstropje pod nadstropje in da bo ta dom skozi par let popolnoma obnovljen in tudi služil svojemu namenu.
1: Pred osnovno šolo Bistrica sta zaživela deževni vrt in zunanja učilnica, ki sta, kot ste zapisali, plod odličnega sodelovanja med občino in šolo. Kakšen pomen imata ti dve novi pridobitvi in kako boste služili predvsem učencem?
2: Začno šolo Bistrca moram reči, zelo lepo sodelujemo, odlično sodelujemo, sej to je primer tudi z ostalima dvema šolama v Tržiču in Križak. Te dve pridobitvi, vesel sem za njih, deževni vrt je ena posebna zadeva, kjer je vgrajeno 5 bazenov in otroci bojo lahko spremljali prepustno stal, vpliv deževja na rast rastlin, vpliv različnih slojev plasti, kaj je najbolj za določene rastline, in mislim, da bo to ena zelo taka fina pridobitev za pouk biologije, tudi tehnike za spremljanje vseh teh podatkov. Ob tem nam je pospela še ena, rekel, resničati eno lepo idejo, da ob tem deževnem vrtu se je vzpostavila tudi zunanja učilnica, ki bo točka druženja za otroke in pa seveda tudi kdaj, ne samo kdaj, ampak večkrat prišla tudi prav, da se bo lahko pouk ob deževnem vrtu izvajal tudi na prostem. Res sem zelo vesel, po 2 leti nazaj smo v tem času skrušeno zdrli tja v pogorišče osnovne šole Bistrca, ravno tega severnega trakta, ampak zdaj po 2 letih ugotavljam, imamo tam 12 res sodobno opremljenih učilenc, še s to pridobitvijo deževnim vrtom in pa zunanje učilencem, mislim, da lepo zaključujemo kompleten ta urejanje okolice in pa same šole v osnovni šoli Bistrca. In še enkrat pohvala tudi tu osebju, ravnateljici, za res odlično sodelovanje, za trud, in lahko jim samo rečemo hvala.
1: Če ostaneva kar pri osnovni šoli Bistrica, tudi letos ste se udeležili tradicionalne prireditve Ritem poletja. Nam zaupate, kaj so vam učenci pripravili v dar?
2: Seveda. Tudi ta prireditev je nekako, rekel, kar posledica požara pred 2 leti. Takrat je bila prva taka prireditev v kulturnem centru. Zdaj je bila že tretja in mislim, da postaja kar tradicionalna. Bistrški učenci pripravijo en tak res lep glasbeno skečevski nastop in bilo je v bistvu 1,5 ure užitka v spremljanju vseh teh nastopov. Seveda sem bil pa vesel tudi darila. V RAP programu poteka tudi sestavljanje mozaikov in vsako leto učenci sestavijo kakšen mozaik, lanskrat je bila to mizica z tržičkim grbom, letos pa ob stoletnici na samo pobudo otrok in tudi sami so pripravili skico, risbo, kako bo to izgledalo in seveda potem naredili mozaik, tako da imamo zdaj na občini en prekrasen mozaik tržičkega zmaja z napisom stoletnica in prav skrbno zdaj preučujemo najboljši prostor, kamor ga bomo obesili, zato da ga bo lahko si vsak ogledal in da nam bo ostal za trajni spomin na letošnje leto.
1: Privoščimo si kratko glasbeno pauzo, potem pa se podamo v družbo prvošolcev.

0: Župan Peter Miklič je še vedno v naši družbi, to so novice iz občine Tržič. Za vami so tudi sprejemi bodočih prvošolcev. V Kovorju ste bili tudi vi, kakšno sporočilo oziroma popotnico ste jim namenili?
1: Ja, eden tak prvih se ponavadi ga organizirajo je res v Kovorju. Naše podružnične šole in tudi vrtci, moram reči, so eni taki lepi zakladki, ki jih moramo čuvati, ker omogočajo tako otrokom kot staršem en tak še bolj nestresen prihod tako v šolo, kot tudi naprej potem v šolanje in pa tudi v sam vrtec. S krajevno skupnostjo Kovor zelo odlično sodelujemo in tam imamo tako vrtčevske prostore, kot tudi v bližini sama stara kovorska šola, ki je seveda sodobno opremljena in smo zelo veseli, da to tako lepo deluje. Vsako leto pripravijo sprejem novih prvošolcev in potem in čestitajo tudi, bom rekel, navednicah diplomantom iz vrtcev, ki zaključujejo vrtec in se odpravljajo v šolo in pa pospremimo petošolce, ki jo mahnejo v veliko šolo, osnovna šola Bistrca, katere del je podružnična šola v Kovorju in jim zaželimo srečno pot. V Kovorju je otrok vse več, vrtec odlično deluje, šola prav tako, tako da je bilo zdaj čutiti eno samo veselje in tudi tu seveda vsem vzgojiteljcem, učiteljcem, učiteljem in vsem osebju, ki deluje tam čestitke, lepe počitnice in pa seveda srečno v novo šolsko leto v septembru.
0: Od prvošolcev pa k vsem letošnjim odličnjakom, koliko je letos tistih, ki so prejeli županove petice?
1: Ja, letos jih je na vseh treh šolah 16. Biti odličen skozi vse obdobje osnovne šole je kar en dosežek. Vedno sem vesel sprejema, vedno sem vesel tudi pogovora z odličnjaki. Imajo polno zanimivih idej, imajo tudi že polno načrtov za naprej. Odhajajo v različne šole, kar me veseli, od Kranja pa naprej do Ljubljane in še kam. Z eno res lepo popotnico enega odličnega šolanja v Tržiču, kar se tiče osnovne šole in pa oceni. In verjamem, da bojo s takim tempom nadaljevali tudi naprej in se veselim in jim želim vse dobro v življenju. Seveda niso vse ocene, ampak to, da si bil odličen, to pomeni, da imaš kar nekaj talentov, kar nekaj potencijala in sem za vse upam, da ga bojo v življenju čim boljš izkoristili.
0: Občina Tržič bo 6. septembra pripravila tradicionalno šuštarsko nedeljo. Čaka nas celodnevni šuštarfest, poleg bogatega etnološkega in kulturnega programa. Želite k sodelovanju pritegniti tudi tržiške obrtnike, rokodelce in gostince. Kako in kje lahko zainteresirani pridobijo informacije ter oddajo svojo prijavo?
1: Je prijave oziroma še več informacij seveda na spletnih straneh občine Tržič in pa v naši službi za turizem. Vrata so odprta, tako da vsaka, ki zanima sodelovanje na šuštarski nedelji, naj se le oglasi, naj se prijavi. Šuštarska je praznik za Tržič. Letos bo še posebna, tudi zaradi samega praznovanja stoletnice, tako kot se že večkrat najavljamo, na predvečer šuštarske nedelje bo v soboto gala koncert Tržiškega pihalnega orkestra z gosti. Jaz mislim, da bo to en tak čudovit dogodek, ki se ga vsak pravi Tržičan mora udeležiti. Ta isti dan oziroma vse v okviru od petka do nedelje nas obiščejo tudi prijatelji iz San Mario Mina, da še na domačem terenu potrdimo še enkrat zavezo o našem prijateljstvu. Letos je 60 let od podpisa prve listine oziroma pobratenja. Tako da pa še enkrat na samo šuštarsko, Tržičani, vsak dok ima kaj pokazati na šuštarski nedelji, prijavite se čim prej. Šuštarska zadnja leta raste, kar me veseli in mislim, da se vsi strinjamo, da je tudi vzdušje res tako, kot mora biti. Tako da, kdor hoče sodelovati, naslov je služba za turizem in prijavite se, da vam najdemo čim boljše prostore za samo šuštarsko nedeljo.
0: Pred nami je pester konec tedna, poln kulturnih, športnih in družabnih dogodkov. V Tržiču vse dogaja, kaj vse bo mogoče doživeti od petka do nedelje in česa se vi osebno morda najbolj veselite.
1: Ja, res se kar dogaja. Zdaj, če je bil nekoč slogan, da se v Tržiču nič ne dogaja, mislim, da lahko to obrnemo. Zdaj upam, da bom naštel vse to, kar bo ta vikend, ampak že od petka naprej, seveda odprte Gorenjske plaže, ki ga vedno začnemo z podelitvijo priznanj najšportnikom v osnovnih šolah v Tržiču in z nekim športnim dnevom na Gorenjski plaži. To je vedno en super dogodek. Prvi dan, osnovnošolci, vedno je polno veselja, smeha, lahko probajo različne veščine, športov v vodi in to je ena taka stvar, ki mi, bom rekel, skor najbolj pri srcu. Začenjajo se seveda valete, v Bistrci jo imajo ravno tako v petek ob 6:00 zvečer. Imamo kresni večer, koncert Rotary kluba v kulturnem centru v Tržiču, ravno tako v petek. Koncert Ignaci Hladnik pevskega zbora v ravno tako v kulturni dvorani v Križah, ki se začne ob 8:00 in pa seveda otvoritveni koncert z začetkom ob 9:00 na Gorenjski plaži, Kingstoni, rock and band in mislim, da bo to en tak lep uvod v poletje. Dam nagrado tistemu, ki ujame vse tele prireditve v celoti, kar je skoraj nemogoče, ampak na razpolago petkov večer je res poln dogodkov in jaz mislim, da se lahko najde za vsakega kaj. Sobota imamo tradicionalno državno proslavo oziroma komemoracijo na prostoru nekdanjega podružničnega taborišča Mauthausen, tudi tja vabljeni občanke in občani, mislim, da je to, da se poklonimo temu spominu, tudi neko tako, bom rekel, kar državotvorno dejanje in seveda vsi vabljeni. Se pa začenjajo tudi prireditve že za Hrastov memorial, letos je stoletnica prve dirke na Stari Ljubelj, skoraj nemogoče se je zamisliti, da stolet nazaj so tja na Stari Ljubelj že dirkali, med njimi tudi soproga kralja Aleksandra, ki nam je podelil status mesta ravno tega leta. Tako da z razstavo v podjetniškem inkubatorju, dogodki pred inkubatorjem bomo obeležili soboto in pa seveda potem nedelja tradicionalno dirke na Stari Ljubelj, starodobnikov in seveda vabljeni vsi, pišče nas tudi Harley Davidson sekcija Slovenije pod komando, bom rekel, Bojana Križaja, ki je tudi del te druščine, tako da dogodkov bo polno, jaz verjamem, da vsakdo si bo obkrožil vsaj enega ali dva in si jih tudi udeležil. Vabljeni.
0: Ja, in če bo komu uspelo biti na skoraj vseh dogodkih, bo to samo vam.
1: Če pa še kdo ne me potuka za rokav, pa bo potolažila en drugega, kaj se je so jela ta vikend.
0: Tako, gospod župan Peter Miklič, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro.
1: Ja, hvala lepa tudi vam, lep pozdrav, želim predvsem miren in sončen vikend, pa pridite na naše prireditve.
2: Novice iz občine Tržič.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689. Ljubitelji jeklenih konjičkov. Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
3: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
2: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
3: Vljudno vabljeni.
2: Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lavtižar. Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.

0: Obvestila.
1: V našem mediju smo objavili informacijo povzeto po drugem spletnem portalu, da naj bi Evropska unija od leta 2030 prepovedala posamezno pakirane vrečke sladkorja in soli. Po preverjanju uradnih informacij ugotavljamo, da takšna navedba ni točna. Zato v nadaljevanju objavljamo popravek vsebine. Nova evropska uredba o embalaži in odpadni embalaži ne prepoveduje posameznih porcij sladkorja, soli ali podobnih izdelkov. Uredba Evropske unije 2025-40 od 1. januarja 2030 prepoveduje dajanje na trg embalaže za enkratno uporabo iz plastike za posamezne porcije sladkorja, soli, omak, smetane za kavo in podobnih izdelkov v sektorju Horeca, hoteli, restauracije in gostinstvo. To pomeni, da prepoved ni usmerjena proti samim izdelkom ali njihovemu posameznemu pakiranju, temveč proti določenim vrstam plastične embalaže za enkratno uporabo. Posamezno pakirani sladkor in sol bosta tudi po letu 2030 še vedno dovoljena, če bosta pakirana v embalažo, ki izpolnjuje zahteve nove zakonodaje in ne spada med prepovedane oblike plastične embalaže.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Včerajšnje neurje je močno prizadelo tudi občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedah župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga, kjer po njegovi oceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahovčah. Odpravi posledic župan Franc Čebulj.
2: Zdaj, kaj bo možno danes odpraviti posledice, bo določeno drevje, ki dejansko vira prehod preko cest. Drugi del, za silo zaščititi tiste objekte, katere je možno, da je ostrešje obstalo, ali z določenimi polivinili in kaj bi lahko našteval. Seveda sočasno že je organiziran tudi preko obrtnikov, podjetnikov, krovcev, tesarjev oziroma cimpermanov, da se pripravi vse potrebno, vsi potrebni materiali za nadaljno sanacijo ostrešji in seveda tudi okn, vrat in tako dalje, ki bodo potrebovali ti objekti v bistvu skoraj celotno sanacijo. Tudi to mislim, da je prav, da spregovorim, da je ogromno, mi pravimo temu, da je firbco, ne, in bi prosil vse te firbce, ki hodijo na ogled in predlagam, da raj priskočijo, če je le možno, na pomoč.
1: Toče je ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je še dodal Čebulj. Na Bledu se počasi premika pri nadaljevanju izvedbe južne razbremenilne ceste, več pa blejski župan Anton Mežan.
3: Bil sem v tem mesecu trikrat na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, tudi z novim direktorjem, ki je postavljen zdaj le za novo vlado. Začutil sem interes, da se zadeva odvija naprej, da so naše koordinacije še naprej redne, da se izpelje tisto, kar smo zastavili in zdaj, ker se končuje novelacija projekta, jaz verjamem, da ko bo narejena še novelacija strojnih inštalacij in elektroinštalacij, da potem lahko že v nekaj mesecih vloži država kot investitor tudi vse potrebno za nadaljevanje, torej za gradbeno dovoljenje prve podfaze, druge faze in to pomeni, da se vendarle bližamo eni svetlejši naši prihodnosti, seveda bo še kar nekaj časa do takrat, ampak ko bodo stroji na terenu, verjamem, da bomo spet bolj verjeli v to, da bo promet na Bledu vendarle enkrat stekel drugače, kot teče zdajle.
1: Avtomoto društvo Tržič ta konec tedna pripravlja 27 hrastov memorial. Več o izzivih pa te oblaži.
4: Največja cesta, se pravi, cesto je treba pripraviti, ker jo dež skozi leto malo nič, sneg, plazovi, skale. Prejšnji teden smo že ograje popravljali, ker je treba vsako leto ograje na nov narediti, ker ali struhni les, ali zdaj smo imeli en cel pas ograje, so skale odnesle pred dvem tednem. In je veliko tega dela. Poj, to je pred tekmo organizacijski izzivi pri dogodku, se pravi na dan dogodka, je pa varnost zelo pomembna, to se trudimo čim bolj narediti, ampak je zelo nevarna proga. Gledalci so v progi, ja, moramo paziti in gledalci in mi.
1: Več informacij o prireditvi pa na spletni strani ljubel.si.

0: Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj.
1: Ceste.
0: Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Na cesti Tržič Ljubelj skozi predor Ljubelj bo danes do 14. ure promet potekal izmenično enosmerno zaradi vzdrževalnih del. Cesta Trebija Sovoden bo zaprta pri Fužinah do jutri do 18. ure. Obvoz za osebna vozila bo po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec, Idrija, Cerkno, Sovoden in obratno. Je pa tudi popolna zapora zaradi posledic neurja, in sicer lokalne ceste Crklje Zalog, Klanec, Komenda. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.
2: Pokrovitelj.
3: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
4: Ja, seveda še ti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
5: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za notar, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Kvintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
2: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 9. uri, Dolenja vas, Eventing Pokal Slovenije. Disciplina Outdoor Cross. Prijave do četrtka, 18. junija. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
4: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Gorenjska plaža odpira poletje.
5: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
2: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični rock'n'band.
5: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
2: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
5: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.

0: novice iz občine Gorje.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Lepo pozdravljeni.
2: En lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc.
1: Gospod župan, začenjava z odlično novico. Z Gorenjsko gradbeno družbo ste podpisali pogodbo za gradnjo razvojnega središča kulture in športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku oziroma nekoliko krajše Gorjanski dom. Starega doma ni več. Povejte mi, kakšna je časovnica gradnje novega?
2: Ja, pričeli smo z enim največjih in najbolj pričakovanih projektov v naši zgodovini, gradnjo novega Gorjanskega doma, prihodnega središča kulture, športa in družbenega življenja v srčju Triglavskega narodnega parka. Na javnem razpisu za izbiro izvajalca gradnje je bila izbrana Gorjanska gradbena družba kot najugodnejši ponudnik. V preteklem tednu smo skupaj z izvajalcem, občankami in občani slovesno odkrili temeljni kamen, ki simbolizira zaupanje v razvoj in prihodnost naše občine. V začetku nove zgodbe smo se poslovili tudi od starega doma. Dramska skupina Kulturnega društva Gorje je pripravila ganljiv zadnji dogodek v dvorani, ki je več kot stoletje gostila številne kulturne, športne in družbene dogodke. Občutki so bili zelo mešani, od nostalgije in slovesa od številnih lepih spominov do veselja in pričakovanj ob novem začetku. Ker si želimo, da bo novi Gorjanski dom ostal naš, domač in prežet gorjansko dušo, so dramski igralci na poseben način uprizorili prenos te duše v prihodnost. V simbolni igri so jo začasno shranili v kovček, iz katerega jo bomo ob odprtju novega doma ponovno spustili med ljudi, da bo stara gorjanska duša zaživela v novih prostorih. Trenutno potekajo intenzivne priprave na rušitvena dela obstoječega objekta. Društva so že preselila svojo opremo in rekvizite v prostore na občinskem trgu, kjer bodo začasno shranjeni do zaključka gradnje. Pripravljamo tudi vse potrebno za varno izvedbo del od elaborata zapora državne ceste do prestavitve infrastrukture na območju gradnje. Posebne izzive pa nam predstavlja prestavitev telekomunikacijske centrale, ki deluje v objektu starega Gorjanskega doma, saj želimo zagotoviti njeno neprekinjeno delovanje. Poskrbeli bomo tudi za nemoteno oskrbo z električno energijo in pitno vodo v območju gradbišča.
1: Pa če greva še k drugim projektom, kateri projekti so trenutno v teku v občini Gorje?
2: Zaključila so se rekonstrukcija dveh občinskih cest na Lazah in v vasi Krnica. Zaključil se je tudi izvedba gradnje mostu čez reko Radovno v spodnjem Gradnu. Trenutno pa se odvija investicija gradnje povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za skoraj 1000 metrov novega cevovoda premera 300 mm, ki bo pomembno izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo, povečal požarno varnost ter zmanjšal izgube na vodovodnem omrežju.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Gospod župan, prihodnjo soboto se zopet odpravljate na dobrodelno kolesarjenje. Čas za prijave je še do jutri. Za kakšen projekt gre? Ne greste prvič na tole dolgo pot do Ankarana?
1: Ja, pred nami je šesti tradicionalni športno-humanitarni dogodek. Torej, odpravljamo se na 186 km dolgo kolesarsko odpravo Gorje Ankaran. Torej, 20. junija bomo startali ob 7.30 izpred občine Gorje. Na startu nas bo pozdravil ambasador letošnjega dogodka, vrhunski biatlonec Jakov Fak, in bo tudi prekolesaril del poti. Letos pa bomo zbirali sredstva za pomoč Lukoporu, ki se sooča z zdravstvenimi izzivi in potrebuje podporo skupnosti.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. Prihaja praznik občine Gorje, ki se sovpada tudi z državnim praznikom. Gre seveda za 25. junij. Kakšne slovesnosti vas čakajo?
1: Ja, letošnje leto je za občino Gorje še posebej pomembno. Leto se je 23. junija ob 19.30 uri v telovarnici osnovne šole Gorje praznujemo 20. obletnico delovanja občine Gorje. Ob tej priložnosti bomo nazdravili uspehom naših športnikov, kulturnikov, gospodarstvenikov, prostovoljcev in vseh občank ter občanov, ki so ustvarjajo razvoj naše skupnosti. Hkrati bomo predstavili temelje naše vizije prihodnosti, vizije, ki temelji na sodelovanju, medgeneracijskem povezovanju, trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti. Zato vabljeni vsi, da se nam pridružite pri praznovanju pomembnih mejnikov in soustvarjanju prihodnosti naše občine Gorje.
0: No, po tej slovesnosti pa se tudi slišimo, da izvemo tudi, kdo so občinski nagrajenci. Za danes pa, gospod župan, najlepša hvala in lep pozdrav v Gorje.
1: Vsem poslušalkam in poslušalcem želim veliko lepih misli in sreče na dogodkih, ki se jih udeležujete. Srečno in se vidimo.
2: Novice iz občine Gorje.

0: oglasi.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si.
3: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Poslanec SDS Žan Mahnič ustraja, da pri razpravljanju o aferi Black Cube ni šlo za nobeno izdajanje kakršnih koli tajnih podatkov, ter dodal.
2: O Black Cube smo na seji govorili, dokazov pa Sova nima, nisem pa povedal nič novega. To, da Sova nima nobenih dokazov, da je Black Cube karkoli snemal, je ne nazadnje povedal že Janez Žakelj, takrat, ko so opravili nadzor na Sovi. Ne gre za nobeno izdajanje kakršnih koli tajnih podatkov. Dve leti sem se ukvarjal s Sovo med letom 2020 in 2022, tako da prekleto dobro vem, kaj tajni podatek je in kaj tajni podatek ni. Nobeni operativni zadevi nismo nobenih tajnih podatkov izdajali. Če Sova nekaj nima, to ni noben tajni podatek. Ne? Drugo je, če bi rekel, da Sova ima to in to in to konkretno zadevo. Ne? To bi bilo izdaja tajnega podatka. Ne? Če pa Sova nič nima, pa seveda ne moreš nobenega tajnega podatka izdati.
1: Za izboljšanje dostopnosti do nujne medicinske pomoči so v Bohinju z začetkom junija vzpostavili ekipo nujnega reševalnega vozila. O posadki je bohinjski župan Jože Sodja povedal.
3: V posadki sta dva zdravstvenika, ki je diplomiran in sta usposobljena, če je pa kaj večjega, pa pač prije tudi zdravnik. Tudi z našimi zdravniki ali pa z našim zdravstvenim domom je dogovor narejen, dogovorjeni smo, kako to poteka, tako da jaz mislim, da bo to samo zgodba uspehu.
1: Občina Šenčur je javno razgrnila osnutka občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila, ki sta del oblikovanja osmih sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur. Prostorski plan vsebuje usmeritve za prostorski razvoj občine, predvsem za razvoj poselitve, urejanje krajine ter razvoj gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture lokalnega pomena. Pripombe na razgrnjeno gradivo lahko podajo fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in sicer do 3. julija. Na Severnem Irskem so po noči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove.
0: Vreme.
1: Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Na cesti Tržič Ljubel skozi predor Ljubel bo danes do 14. ure promet potekal izmenično enosmerno zaradi vzdrževalnih del. Cesta Trebija-Sovoden bo zaprta pri Fužinah do jutri do 18. ure. Obvoz za osebna vozila bo po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec, Idrija, Cerkno, Sovoden in obratno. Je pa tudi popolna zapora zaradi posledic neurja in sicer lokalne ceste Crklje-Zalog, Klanec, Komenda. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: Oglasi. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341 895 321 ali preveri na 3x2.kotnik.si. Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si. Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Miracing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Miracing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Mi smo pa
2: Tržičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2.proalp.si.

0: včerajšnjem divjem neurju se bo danes umirilo oziroma se je že popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes so se povzpele do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 10, najviše dnevne pa do 24 stopin. Čas prometnih konic je tukaj, strpno in potrpežljivo, zaradi nujnih vzdrževalnih del bo kratkotrajno zaprto počivališče Povodje na gorenjski avtocesti proti Kranju. Primorska avtocesta, popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13. junija do 5. ure, ter od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz možen preko priključkov Razdrto in Unec. Še skok na domačo gorenjsko avtocesto na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora bo predvidoma do 18. junija.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj ste imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: oglasi. Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: Gorenjska plaža odpira poletje.
3: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
2: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band. Galamo, galamo, videlamo, galamo.
3: Jagode in čokolada. Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
2: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
3: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
4: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft, je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc, zemi tudi pecikl, pa se pele mal po Rogli ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
5: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
7: Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Najmočnejši sunek vetra v sredinem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu, je povedal meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Timotej Kozel. V prihodnjih dneh bo padavin manj. Na cesti Bohinjska Bela v Brne je občina Bled začela z deli. Kaj se bo izvajalo, povzema blejski župan Anton Mežan.
2: In zdaj je treba najprej posekati drevje, zato bo v teh dneh cesta tudi veliko krat zaprta zaradi varnosti. Naj povem, da delamo zdaj le izključno za to zaporo ceste, da se ne bi komu kaj zgodilo, kajti sekati drevje in imeti odprto cesto je seveda nemogoče. Z tega vidika je bilo nekaj slabe volje tudi na sami Bohinjski Beli pri krajankah in krajanih. Jih razumem, morda smo prepozno začeli s komunikacijo o tem projektu, vendar v nekaj dneh bo to končano. Potem bo potekala asfaltacija strani države, seveda da glavne ceste med mostom pri Ribičih in na drugi strani mostom pri Obrnah, in v tem času mi del na usporedni cesti ne bomo izvajali. Ko pa se bo ta asfaltacija glavne ceste končala, pa začnemo z dlje časa trajajočo zaporo.
1: V tem času bo poskrbljeno za lokalni prevoz do avtobusne postaje Koplenk. Ivan Meglič, ki je bil župan občine Naklo, zadnjih 8 let je prevzel funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Ker je ta nezdružljiva s funkcijo župana, bo vodenje občine do volitev prevzel dosedanji podžupan Primož Povše, ki je podaril, da želi zagotoviti kontinuiteto dela in nemoten potek že zastavljenih projektov. Rotary klub Tržič Naklo v petek 12. junija pripravlja kresni večer. Več pa predsednik kluba Jure Rinko.
3: Rotarici domačega kluba Tržič Naklo vabimo na tradicionalni dobrodelni kresni večer ta petek ob 19. v kulturni center Tržič. Tokrat v goste prihaja človek mnogoterih talentov, Dilan Artač, in pa seveda naši glasbeni gosti Rotary akademije Lara in Sašo Primožič, Manca Fajdiga in Jan Istinič. Z vašo prisotnostjo boste prispevali za skupno dobro lokalne skupnosti. Mi pa vam zagotavljamo doživeti večer, prijetno druženje in pa seveda pogostitev v srednjem dogodku Rotary kluba Tržič Naklo. Vstopnice so na voljo v turistično-promocijskem informacijskem centru Tržič, pri članih kluba in pa seveda tudi na dan dogodka ob samem stopu v kulturni center.
1: Vreme. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najniže jutranje temperature bodo 3 do 10, najviše dnevne od 18 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Smo v času prometnih konic, tako da previdno in potrpežljivo. Na priključku Kranj-Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo. Zapora bo predvidoma do 18. junija. Zaradi posledic neurja pa velja popolna zapora na lokalni cesti Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Radio Gorenc, z vami je Maja Tekavec.
1: Današnje četrtkovo popoldne na frekvencah Radio Gorenc v znamenju posledic včerajšnjega neurja, ki je močno prizadelo tudi občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedah župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga, kjer po njegovi oceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahovčah, več župan Franc Čebulj.
2: Zdaj, kaj bo možno danes odpraviti posledice, bo določeno drevje, ki dejansko vira prehod preko cest. Drugi del, za silo zaščititi tiste objekte, katere je možno, da je ostrešje obstalo, ali z določenimi polivinili in kaj bi lahko našteval. Seveda sočasno že je organiziran tudi preko obrtnikov, podjetnikov, krovcev, tesarjev oziroma cimpermanov, da se pripravi vse potrebno, vsi potrebni materiali za nadaljno sanacijo ostrešji in seveda tudi okn, vrat in tako dalje, ki bodo potrebovali ti objekti v bistvu skoraj celotno sanacijo. Tudi to mislim, da je prav, da spregovorim, da je ogromno, mi pravimo temu, da je firbco, ne, in bi prosil vse ti firbce, ki hodijo na ogled, in predlagam, da raj priskočijo, če je le možno, na pomoč.
1: Toče je ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo žal nič, je še dodal Franc Čebulj. Celotno dogajanje še vedno spremljamo, tako da vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: oglasi.
1: Festival Koradovljica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Mi Racing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Mi Racing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
5: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
6: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutrišnji petek ponuja obnovi sveži jutranji kavi, tudi številko Gorenjskega glasa, o katerem lahko preberete v razdejani komendi tudi premier Janša. Podpisali pogodbo za kolesarsko brv, župan če bolj odgovarja kranski podžupani, v Cerkljah bodo uvedli modre cone, avtizem ima nešteto obrazov, višje sodišče o umoru v Stražišču, štiri ovadeni zaradi vandalizma v Kranju, za prilogi pa tokrat predvor in glas občine Naklo.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Poslušate najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.
1: Ostajamo v svetu glasbe tudi v nadaljevanju današnjega popodneva in glede na včerajšnje neurje je bil današnji gost Nejc Kastelic več kot odličen za to, da smo skupaj z njim dvignili glavo.
2: Le glavo gor, da svet je vse vodnor, vse manj je dobre volje, prav težko si najdeš zor.
1: Janec Kastelic ima torej novo skladbo Le glavo gor, naši Urši zaupal tudi, kakšno zgodbo nosi.
3: Veliko pozitive, pozitivne energije, veselja, predvsem optimizma za ljudi, a ne tisti, ki imamo včasih slab dan, tako kot smo prej rekli, evo, z levo nogo vstanemo, dajmo si ga narediti, da se še desna zbudi in gremo naprej, nikoli se ne ve, kaj nas še čaka potem čez dan in tako, da, evo, samo pozitivno, glavo gor.
1: Kdo se podpisuje pod skladbo in odkot ideja?
3: Tale skladba, v bistvu sama ideja, no, refren je nastal že, mislim, da lansko leto, enkrat sredi poletja, čistko na hiter sem zapel, le glavo gor. In potem sem pa kontaktiral Vilija Bertoka, to je nekdani ali pa član nekdanjih Don Juanov legendarnih, a ne? In sva skupaj potem z njim ustvarila celotno zgodbo, nekak je on potem celotno besedilo predelal, refren, dodal je kitice, super, vse skupaj je nastalo, kasneje še video spot in je lušna pesenca, no, res taka optimistično pozitivna.
1: No, smo pa delček skladbe slišali tudi živo z enim takim posebnim, zelo inovativnim uvodom.
3: Po dežju vedno pride sonce, zato, dragi moji, brez skrbi. Dobra volja na vse konce, z radijem Gorenc se razleti, ne? Zato lahko zapoješ z mano ali pa z Uršo, zraven tuliš, poješ in kričiš, vržeš vse skrbi čez ramo, plešeš, skačeš in noriš, ne? In potem gre refren, le glav.

0: ena in rohnel bo spet motor.
1: Zakaj več pa skok na Facebook profil Radio Gorenc, v tem trenutku pa Nejc Kastelic in Le glavo.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi.
1: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
2: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lautižar. Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preskusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuk. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Po včerajšnjem divjem neurju se bo danes umirilo oziroma se je že popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes so se povzpele do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 10, najviše dnevne pa do 24 stopinj. Čas prometnih konic je tukaj, strpno in potrpežljivo, zaradi nujnih vzdrževalnih del bo kratkotrajno zaprto počivališče Povodje na Gorenjski avtocesti proti Kranju. Primorska avtocesta, popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13. junija do 5. ure, ter od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz možen preko priključkov Razdrto in Unec. Še skok na domačo gorensko avtocesto na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora bo predvidoma do 18. junija.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Miss Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si. Gorenjska plaža odpira poletje.
1: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
0: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
1: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
0: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
1: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
2: Ljubitelji jeklenih koničkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
1: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n Bandom.
2: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
1: Vljudno vabljeni.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke v praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
5: A, B, C, a ja pa že?
6: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
5: Ne, buksel, štideran kva morava vse prbajt naredit, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
6: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
0: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
7: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.

0: Na frekvencah Radio Gorenca še vedno spremljamo trenutno dogajanje po včerajšnjem neurju. V občini Komenda smo bili tudi mi preverili situacijo. Minulo sredo, torej včeraj, je tam divjalo hudo neurje, ki je povzročilo škodo na več kot 150 objektih. Več pa komendski župan Juri Kern.
1: Predvsem je bilo pustošenje v večini vidno na treh vaseh, to so vasi Breg, Potok in pa Klanec, kjer so razsežnosti res ogromne. Ugotavljamo, da ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten, in se trenutno vsi trudimo, da bomo vsaj začasno sanirali to, kar se sanirati da, čeprav pri nekaterih je zadeva skoraj nemogoče rešljiva.
0: O sami intervenciji, ki je v teku že od včeraj, je komendski župan Juri Kern še dodal.
1: Smo vzpostavili štab, na terenu je bilo okoli 50 gasilcev Gasilske zveze Komenda, kjer smo do pol druge ure zjutraj popisovali vse škodne dogodke oziroma dogodke in potem zjutraj tudi začeli z delom. Lahko se pohvalim tukaj, da res izjemno sodelovanje tudi uprave za zaščito in reševanje, ki je takoj priskočila na pomoč, zato da smo lahko takoj zjutraj tudi začeli z svojim delom. Po naših prvih podatkih in po ogledu samega območja, da je škoda lahko štejemo v več 10 milijonih evrov in seveda pričakujemo, da nam bo tudi tukaj država pomagala, da bomo lahko to sanacijo po tem hudem neurju sanirali.
0: Župan Juri Kern je svoj mandat županovanja začel z vodno ujmo po 3 letih hudo neurje, a verjamemo, da ni predaje.
1: Zelo hudo mi je, ker v bistvu že skoraj po 3 letih po poplavah leta 2023 zopet smo priča enemu takemu dogodku, ki je prizadelo našo občino, pa vendar po poplavah smo ostali iz pepela in tudi tokrat bomo in naredili bomo popolnoma vse, da bomo našim občanom zagotovili varno bivanje nazaj tukaj v občini Komenda.
0: Ja, ni predaje, stopimo skupaj tudi tokrat in potem bo vse mogoče.

Po včerajšnjem divjem neurju se bo danes umirilo oziroma se je že popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes so se povzpele do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 10, najviše dnevne pa do 24 stopinj. Čas prometnih konic je tukaj, strpno in potrpežljivo, zaradi nujnih vzdrževalnih del bo kratkotrajno zaprto počivališče Povodje na Gorenjski avtocesti proti Kranju. Primorska avtocesta, popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13. junija do 5. ure, ter od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz možen preko priključkov Razdrto in Unec. Še skok na domačo gorenjsko avtocesto na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora bo predvidoma do 18. junija.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Sonce sije, žar že čaka. Naj bo vaš piknik popoln. V MCL Luka vas čaka 3-kilogramski Luka Žar Mix paket za samo 29 evrov. Tradicija, ročna priprava in lokalni izvor. Okusi, ki naredijo razliko. Obiščite mesni center Luka v Križah ali na Bledu. MCL Luka. Košteje kakovost. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš, 19. do 21. junij. Mont West Festival, country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
4: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih. Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
5: Avtomehanika Cotman. Pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com. V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevžga, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
3: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do minus 60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: neodplačna objava.
1: Ja, samo še dvakrat gremo spat in tu bo 13. junij, ko med nas prihaja prvi glas Dalmacije Marko Škugor. Zaradi nestabilnega vremena je koncert prestavljen na novo lokacijo. Koncert se bo zgodil v športni dvorani Šenčur in ne na slovenskem trgu v Kranju, kot je bilo sprva mišljeno. Vse torej ostaja enako, lokacija pa se je spremenila. Vabljeni torej na nepozaben večer koncert Marka Škugorja, to se bo 13. junija ob 20.30 na novi lokaciji športna dvorana Šenčur. Če še nimate svojih vstopnic, hitro na eventim.si in vsa prodajna mesta eventima.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Občino Komenda je sinoči zajelo hudo neurje, ki je povzročilo škodo na več kot 150 objektih. O sami intervenciji, ki je še vedno v teku, je komendski župan Juri Kern povedal.
2: Smo vzpostavili štab, na terenu je bilo okoli 50 gasilcev Gasilske zveze Komenda, kjer smo do pol druge ure zjutraj popisovali vse škodne dogodke oziroma dogodke in potem zjutraj tudi začeli z delom. Lahko se pohvalim tukaj, da res izjemno sodelovanje tudi uprave za zaščito in reševanje, ki je takoj priskočila na pomoč, zato da smo lahko takoj zjutraj tudi začeli z svojim delom. Po naših prvih podatkih in po ogledu samega območja, da je škoda, lahko štejemo v več 10 milijonih evrov in seveda pričakujemo, da nam bo tudi tukaj država pomagala, da bomo lahko to sanacijo po tem hudem neurju sanirali.
1: Včerajšnje neurje je močno prizadelo tudi občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedah župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga, kjer po njegovi oceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahočah. Franc Čebulj.
3: Jaz sem v jutranjih urah že šel na tako na teren v spodnji del Zaloga, tam po 7. uri in moram priznati, da je bilo zelo boleče, ko gledaš tako razdejanje. Ker nekatere stanovanske objekte so ostali brez strešja. Tako gospodarska poslopja, nekatera celo porušena, poškodovana vozila, jasno, drev je popadano. Sem dobil sporočilo, da je preko 500 hektarov uničenih na kmetijskih površinah. Na podlagi vsega tega, ki sem se ogledal, sem takoj hitel pred gasilni dom v Cerklje, kjer se sestavlja operativa prostovoljnih gasilskih društev pod okriljem Gasilske zveze Cerklje in civilne zaščite. Moram priznati, da sem je zelo presenečen glede na odziv društev iz drugih občin. V tistem trenutku, ko sem odhajal iz sestanka, sem naštel najmanj 25 društev iz drugih občin. In res mi je iskrena hvala za tako srčno in hitro pomoč.
1: Toče je ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je še dodal Čebulj. Zavarovalnica Triglav na terenu že zbira prijave škode po torkovih in včerajšnjih neurjih, lahko pa zavarovanci škodo prijavijo tudi nadaljavo. A se s prijavo ne mudi, prijavo škode zaradi neurij kljub siceršnjemu tridnevnemu roku zbirajo tudi kasneje, pravijo zavarovalnici. Ljudi pozivajo naj najprej poskrbijo za varnost, šele ko razmere to dopuščajo, pa skušajo preprečiti nadaljno škodo in poškodbe dokumentirajo. Občina Bohinj je natančneje opredelila mesto za izvenletališko pristajanje reševalnega helikopterja. O lokaciji je bohinjski župan Jože Sodja povedal.
4: Že kar nekaj časa smo imeli željo zgraditi heliodrom, vendar nam ni uspelo. Zadeve so, po eni strani je problem gradbeno dovoljenje, po drugi strani denar. Želeli smo si, da bi imeli točno določeno mesto, kjer bi helikopter pristajali. Zadnje čase je kar nekaj teh poletov bilo. Ker je preletal helikopter preko Njiv in je enkrat tam, sem rekel, pristajal, smo imeli tudi plačilo odškodnine. Tako da smo se odločili, da naredimo temu konec, da poskušamo določiti, kje bo točno določeno mesto. In moram reči, da se je to zdaj obrestovalo. To je travnik za kulturnim domom Joža Ažmana.
1: Folklorno društvo Predvor ta konec tedna pripravlja 18. mednarodni folklorni festival. Več o sobotnem dogajanju Mateja Nosen.
5: Prvi dogodek odprt za javnost bo že v soboto pozno popoldan, ko se zaključi festival Štofrc. V šotoru na Grajskem vrtu gradu Dvor v Predvoru bo od 17. ure dalje odprt sproščen dogodek za javnost. Vsakdo, ki si bo želel, se bo lahko pridružil dogajanju na plesišču, kjer se bomo učili hrvaških in slovenskih plesov, se družili, na pokušino pa bo tudi nekaj kulinaričnih dobrot. Gostujoča skupina Brateničko srce iz Bratine gostuje pri nas prvič in zagotovo bomo skupaj pripravili zabaven dogodek za vse generacije.
1: Vreme. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najniže jutranje temperature bodo 3 do 10, najviše dnevne od 18 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Smo v času prometnih konic, tako da previdno in potrpežljivo na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo. Zapora bo predvidoma do 18. junija. Zaradi posledic neurja pa velja popolna zapora na lokalni cesti Cerklje Zalog Klanec Komenda. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.
0: Pokrovitelj.
6: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
7: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
8: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Da vaša streha lepo podobo ima, zato Anže Ribnikar iz Adrgasa poskrbeti zna. Kleparska dela Anže Ribnikar SP. Vsa kleparska dela za vašo hišo. Hitro, kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Noč mancat, kar poklicat. 031-503-445. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Z vami eden in edini Begančan Jani Kulmanov.
3: Dobro jutro. Peške skevi idu, Dolinc od klime.
0: Ja sem.
3: Telefon smo najdel, pa jaz je pa klime, ni Dolinca.
0: Ja, televizor, ja ga imaš. Spiker vzel dam, ki mi sledi mobitel.
3: A ne? Dobro, bom pa malo okno odbrl.
0: No tako, ja, dej.
4: Pač malo zmrzno.
3: Aj sosed psa zaprl.
0: Je.
3: A ja, lej, dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Ja. Se vem, da vsaki čisto povem, ampak vsaki štutresen mislim. Pa ne rečem, a ne, zdaj moje šoferske izkušnje bogate, a ne.
4: Ja.
3: Sem prišel do enega zaključka, a ne, pa nimam BMW, a ne. Ampak v glavnem, jaz sem se odločil, da ne bom več uporabljal žmigovcev, ne, ker čist nobenega ne briga, kam grem.
0: To je pa tudi res.
3: Ne.
0: Ja. To je pa tudi res. Pa kva imam bunu Garminu noter, una baba men za govoriti, kam je so, kak grem.
4: Naprimer.
3: No,
4: už ti zdaj poslušal tam.
3: Jaz sem bolj vrgu.
0: Sem kupil liter konjaka, Tenesija.
3: Kam bez ga nisu?
0: Ha, dajem.
3: Kaj zdaj ne sem?
0: Nekaj ti piše rok trajanja, ne omejen. Kva to važijo, tudi dva dni ni trajal. Vse smo požrli.
4: Katastrofa. Ja.
0: Jaz veliko kuham, a ne?
4: Ja.
0: In zmeri uporabljam plastične kahovance.
4: A re? Plastične, pametno.
0: Zato kot talsinah imam travmi z otroštva.
4: Ja, verjamem.
0: Pa da nam je matna tolko s kahovancov.
4: Ja,
0: pa sklofarjam. O, ja, baj da tolko.
3: Prejšen teden sem šel, drisko sem imuno, sem šel k dohtarju, a ne?
4: Bojš.
3: Pa mi dohtar dava pa urine, a ne? Pa sem šel bo črna kontrola. Pa prav, kako je, a ne, sem rekel, ja, dobro, a ne, serjem še zmeraj, sam jo se glih.
0: Sekir se reče. V glavnem, sezona prihaja, dopuste.
4: Česa?
0: Ja, dopust bo zelo kratka. In priprava je že
4: v
0: teku in to na vrhuncu. Moja dieta, manikura, pedikura, nakup novih oblek, sandalk, kopalk, kremc, špegel. Jaz sem se sam nohtje porezal, pa štiman.
4: To imaš ti vse?
0: Ja, vse zrihtan.
4: A greš na Korčulo, na peškarijo?
0: Bil sem prošle godine.
4: A ješ svojo firmo malo še obiskal?
0: Ja, imamo.
3: V glavnem, zdaj, če greš na morje, ne imamo nekaj varnostnih obozoril. Jaz sem recimo svojo hišo že celo predelal, tako kaj unmu filmu sam doma.
0: Ja.
3: Ja, veš, kako je, lej, če tu lomil bajtom, ben sosed nič ni videl, a ne? Ega, pa kjer na obisk pride, ega, so pa vsi zunaj, ega.
0: Ja, to je pa res,
4: ja, katastrofa.
0: A veš, je rekla ta Jameva, da bo donirova svoje oblike za tiste, ki stradajo.
4: Ja,
3: a ja.
0: Ti smo k toj oblike pa že jo sigurno ni stradil, pa se je začel.
4: Ja, pa se je začel.
3: Jaz vem za eno žensko, ki čakava princa na bijem u konu.
0: Ja.
3: Pa je pa prišel poštar, pa je penzion prinesel.
4: Reš. Jaz smo venga. Jaz mislim, da od morskih sadežev peška je sam eno stvar.
0: Res.
4: In sicer to je...
0: Svinska ribca.
4: Ne, sov.
0: Sov. Morska sov.
4: Morski sadeži.
0: Bezanč naša rekla, koga je? A nisi rekel, da so posle kukar žval. Jaz sem, ko si zajec tu žval.
4: Zajec, ja.
3: Ja,
4: ne,
3: ja. Ja, si zajec, jo, fin žval, ja. Zdaj, tole bo zdaj pa še v popoldansko peškarijo v ponovitev, a ne.
0: Ja.
3: V glavnem, dan sem jaz hodil južno kuhat, a ne. Ti grem, vzamem ono knjigo receptov, vsi debela, veš. Vzemite čist lonec, sem sam pico naročil.
4: Ja, kaba. Seš ti zafrkaval, lepo te prosim.
0: V glavnem,
4: ja.
0: Je rekel en kolega, peška, da on so me šole klical, gospod, vrš sin laže. Sem jim rekel, očitno mora biti zelo dober lažnivc,
4: ja.
0: Odkaj z njim sina.
4: Oh.
0: Ja, kaj se dve sosede pogovarjate, pa prav ti. Moj mož, on je šel že zgodaj izjutraj ribe lovit, pa še zmeri ni prišel dam. To ima sigurno kakšno drugo babo.
4: Groza.
0: Madonna je rekla, ti zmeri pomisliš na ta najhujši.
4: Ja.
0: Kaj pa če je v tonu?
4: Oh. Nihino.
0: Joža, ta moj kolega.
3: Ja, ja, ja.
0: Zluben ga.
4: Ja.
0: Odpre vrata, sta pozvoniva dvi njihovi priče.
4: O, boh.
0: Ja. Prav, dobar dan, mino se njihovi priče lahko vstopva, da vas se malo pogovorjeva.
4: Aha.
0: Ja. Dobar dan, dobar dan. Kar vstopte, je rekel Jože, a ne? In zdaj je nim cajt prav Jože. No, povedi, kaj pa sta se vod vas govara? Nimam pojma, je rekel, takole ne reče, koli sva bržvala.
4: Zadej, zadej.
3: Ja, sem jim pa šnob zdal, ga sem jih tok napil, ga, da reč nismo se zgovarjali.
4: Are? Ja. Kaj ste bila, plava?
3: Obvestila! Škandal v parlamentu. Zoran Stevanović je dejal, da je poslanka Meira hot.
0: Ja, vroča.
3: Hot.
0: Ja.
3: In poniževalno. Da je poslanka Janja sluga.
0: Sluga, ja, ja, vidiš,
4: ja,
0: kakšno
4: ja.
0: Imamo. Ja.
4: To so ti ta imena ja. Poj.
0: Imamo pa tudi najkrajši vic.
4: Najkrajši
0: ja, vic? Ja, sajovic.
3: A res?
4: Sajovic, daj mi
0: ja. Ja. No, mama pa sin sta pa večerjeva, pa sin je vod v zelenjavi jesta, veš. Pa prav mama, dej hitro poje zelenjavo, prav tam, ne bom. Pa mu se foter nagne. Sina pa mu nekaj zdaj še petal hota, malo poželjel vso zelenavo, pa gre v cimer, pa prav žena, kaj pa smo rekel? Prav rekel sem mu, da mu bolučak ne bo več zrasel, če na v zelenavi jedu. Otismo, kof moža, prav kaj pa je tole? Prav zato, ki nisem jedu zelenavek, zbi otrok.
4: Ba,
3: ja, ja,
4: ja,
3: ja,
4: tako je.
0: Petek zvečer pridem dam, ostopam obaj to smrtna tišina, moja žena je zginila, nas tem pa uvestil. Mamo tvojo ženo, če bi rad spet še enkrat videl živo, prinesi 100,000 evrov. Na klič policije smo zelo odločna, čakaj na naš klic. Jaz sem povem eno stvar, niso se hecali o tem, da so odločna. Do zbote zjutraj so imel 83 neodgovorjenih klicev.
4: A daj,
0: ja.
4: Tolk.
3: No, zdaj smo dobili...
0: Zaključna je tvoja, Jani.
3: No, nekaj moram res še povedati prej. Zdaj smo dobili tole novo vlado, pa nove ministre, a ne? Dobili smo tudi ministra za notranje zadeve.
4: Ja. Pa zakavo, tu s tim ministri zakavo.
3: In seveda, kaj je gospod prišel... Kako se že piše, no, tale z morja? Matos.
0: Matos.
3: Matos, ja, oh, Matos.
4: Po
3: glavnem, on je prišel na... policijsko
4: akademijo?
3: Upravo ali pa akademijo, a ne? Ti pa gleda iz obešene tiralice gor po stena, ne? Pa prav, ja, kdo pa so te ljudje, a ne? Pa prav, unten te glavan, ja, to so pa kriminalci, ki jih iščemo, a ne? Koncaj dlja varuje, zakaj pa jih niste takrat parjeli, ki ste jih slikali? Ja.
4: Zaključno imaš še, aj to?
0: Ja, še zaključno.
4: Aj to.
3: Zaključno moram imeti.
4: Ja, daj reč.
3: Ja, takole bom rekel. Pred 50 leti, a ne, je fotografijam manjkala barva, a ne.
0: Ja.
3: Danes pa obleke.
0: Ja. Bravo, Jani.
4: Ta stil.
0: Jutar se vidimo, kje pjotek.
4: Dobar, gremo, a ne.
0: Čau, če malo
4: pojmo na kofe, kaj pač mo. Adio. Ja. Čau.
3: Ja, zdaj tako, zdaj prišla nova vlada in mi nismo...
0: Treba gevati, treba gevati.
3: Ja,
0: gevat. Mimo, kaj tudi rize naredila.
3: Jaz hočem reči, da mi nismo pristranski.
0: Ja, že rižem. Smrtko.
3: Mi nismo pristranski in zdaj se moramo norca devati sta desnah.
0: Ja,
3: tek smo se pa sta levah.
0: Ja. Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi.
1: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
5: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
6: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
7: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lautižar.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Tržič.
1: Novice iz občine Tržič so na sporedu v naši družbi. Je župan gospod Peter Miklič. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radia Gorenc.
1: Za nami je burna noč. Povejte nam, kakšne posledice neurja so v Tržiču.
2: Ja, res je, še ena nemirna ali pa lahko rečemo burna noč tudi pri nas v Tržiču. Zdaj, če gledam situacijo drugje po Gorenjskem in tudi v ostali Sloveniji, lahko ugotovimo, da smo jo še kar srečno odnesli tokrat. Bilo pa je, tisto dogajanje od 9. ure naprej, mreku kar divje. V Tržiču smo imeli 15 različnih intervencij, verjetno bo še kjet kakšen klic, gre pa predvsem za zamašene vtoke, voda v stanovanjskih objektih, pa nekaj odkritih streh, tudi Tržiču na Farni cerkvi nam je odkrilo delček strehe pa v starem mestnem jedru. Nekaj podrtih dreves, tako da je bilo aktiviranih 6 gasilskih društev preko noči, tukaj spet, tako kaj je že v navadi, zahvala vsem interventnim ekipam, ki so bile od prve minute že, ko se je to divjanje dežja in vetra začelo v Tržiču na terenu in so čim prej odstranili tist, kar je bilo, da so zagotovili prevoznost cest in pa, da je tam, kjer je bilo treba zaščititi tako varnost prebivalcev kot tudi samih stanovanjskih objektov ali pa same lastnine to takoj odreagirali. Zdaj, ekipa komunalnega podjetja sanirajo, že pospravljajo to, kar je ostalo po neurju. Posel nam je sonček, res je, moramo se navaditi na vse tele, rekel kar, ekstremne vremenske razmere in vsakič zaskrbljeno pogledamo v nebo, kadar je kakšna letaka ali napoved. Moram pa reči, da in še enkrat apeliram tudi na vse občanke, občane, takrat, ko je izdan oranžen alarm ali pa še kaj hujšega, vzemite to resno, ker so napovedi kar točne in če napoved je, da se bo nekaj zgodilo, se to ponavadi tudi zgodi.
1: Pa nadaljujva z malce bolj prijetnimi aktivnostmi. V domu Petra Uzarja ste se nedavno srečali stanovalci in zaposlenimi doma. Dom letos čaka tudi menjava vodstvam, kako je potekalo srečanje in o katerih temah ste največ govorili.
2: Res je bil en lep dan prejšnjo soboto, to je že tradicionalen domski piknik, ko rečemo dom, vemo vsi skupaj v Tržiču, da mislimo na dom za starejše občane, na dom Petra Uzarja. Izkoristil bom priložnost, da za zahvalo vsem osebju, tudi vodstvu na čelu z domnom Rakovcem, ki res zapušča ta položaj ob koncu meseca, za njihovo predano delo. Seveda je to dom tipovan, lepih spominov, nostalgija, hkrati tudi starostnih težav, pa hkrati tudi optimizma in veselja. Tako da marsikaj je v domu skrito in je res treba kar veliko predanosti in zavzetega dela, da se vse stvari uredijo. Ta domski piknik pa postaja, že kar plesno glasbeni dogodek, zgledalo je zelo lepo, optimizem je vel iz vseh, bil je lep dan, naposlušali smo se dobre glasbe, dobrih izved, tako od pevskih zborov do tamburaških orkestra in pa nastopa plesavk. Še enkrat, zahvala vsem v domu, vsi skupaj se nekako trudimo, da se pač starost, kakršnakoli že je, čim bolj olajša in o tem je tudi tekla več ali manj debata v domu. Tako da upam z enim optimizmom naprej, čaka dom še kar nekaj prenov in verjamem oziroma upam, da v naslednjih letih gremo nadstropje pod nadstropje in da bo ta dom skozi par let popolnoma obnovljen in tudi služil svojemu namenu.
1: Pred osnovno šolo Bistrica sta zaživela deževni vrt in zunanja učilnica, ki sta, kot ste zapisali, plod odličnega sodelovanja med občino in šolo. Kakšen pomen imata ti dve novi pridobitvi in kako bosta služili predvsem učencem?
2: Z osnovno šolo Bistrica moram reči, zelo lepo sodelujemo, odlično sodelujemo, sej to je primer tudi z ostalima dvema šolama v Tržiču in Križak. Te dve pridobitvi, vesel sem za njih, deževni vrt je ena posebna zadeva, kjer je vgrajeno 5 bazenov in otroci bojo lahko spremljali prepustno stal, vpliv deževja na rast rastlin, vpliv različnih slojev plasti, kaj je najbolj za določene rastline, in mislim, da bo to ena zelo taka fina pridobitev za pouk biologije, tudi tehnike za spremljanje vseh teh podatkov. Ob tem nam je pospela še ena, rekel, resničati eno lepo idejo, da ob tem deževnem vrtu se je vzpostavila tudi zunanja učilnica, ki bo točka druženja za otroke in pa seveda tudi kdaj, ne samo kdaj, ampak večkrat prišla tudi prav, da se bo lahko pouk ob deževnem vrtu izvajal tudi na prostem. Res sem zelo vesel, po 2 leti nazaj smo v tem času skrušeno zrli tja v pogorišče osnovne šole Bistrca, ravno tega severnega trakta, ampak zdaj po 2 letih ugotavljam, imamo tam 12 res sodobno opremljenih učilnic, še s to pridobitvijo deževnim vrtom in pa zunanje učilnico, mislim, da lepo zaključujemo kompleten ta urejanje okolice in pa same šole v osnovni šoli Bistrca. In še enkrat pohvala tudi tu osebju, ravnateljici, za res odlično sodelovanje, za trud, in lahko jim samo rečemo hvala.
1: Če ostaneva kar pri osnovni šoli Bistrica, tudi letos ste se udeležili tradicionalne prireditve Ritem poletja. Nam zaupate, kaj so vam učenci pripravili v dar?
2: Seveda. Tudi ta prireditev je nekako, rekel, kar posledica požara pred 2 leti. Takrat je bila prva taka prireditev v kulturnem centru. Zdaj je bila že tretja in mislim, da postaja kar tradicionalna. Bistrški učenci pripravijo en tak res lep glasbeno skečevski nastop in bilo je v bistvu 1,5 ure užitka v spremljanju vseh teh nastopov. Seveda sem bil pa vesel tudi darila. V RAP programu poteka tudi sestavljanje mozaikov in vsako leto učenci sestavijo kakšen mozaik, lanskrat je bila to mizica z tržičkim grbom, letos pa ob stoletnici na samo pobudo otrok in tudi sami so pripravili skico, risbo, kako bo to izgledal, in seveda potem naredili mozaik, tako da imamo zdaj na občini en prekrasen mozaik tržičkega zmaja z napisom stoletnica in prav skrbno zdaj preučujemo najboljši prostor, kamor ga bomo obesili, zato da ga bo lahko si vsak ogledal in da nam bo ostal za trajni spomin na letošnje leto.
1: Privoščimo si kratko glasbeno pauzo, potem pa se podamo v družbo prvošolcev.

0: Župan Peter Miklič je še vedno v naši družbi, to so novice iz občine Tržič. Za vami so tudi sprejemi bodočih prvošolcev. V Kovorju ste bili tudi vi, kakšno sporočilo oziroma popotnico ste jim namenili?
1: Ja, eden tak prvih se ponavadi ga organizirajo je res v Kovorju. Naše podružnične šole in tudi vrtci, moram reči, so eni taki lepi zakladki, ki jih moramo čuvati, ker omogočajo tako otrokom kot staršem en tak še bolj nestresen prihod tako v šolo, kot tudi naprej potem v šolanje in pa tudi v sam vrtec. S krajevno skupnostjo Kovor zelo odlično sodelujemo in tam imamo tako vrtčevske prostore, kot tudi v bližini sama stara kovorska šola, ki je seveda sodobno opremljena in smo zelo veseli, da to tako lepo deluje. Vsako leto pripravijo sprejem novih prvošolcev in potem in čestitajo tudi, bom rekel, navednicah diplomantom iz vrtcev, ki zaključujejo vrtec in se odpravljajo v šolo in pa pospremimo petošolce, ki jo mahnejo v veliko šolo, osnovna šola Bistrca, katere del je podružnična šola v Kovorju in jim zaželimo srečno pot. V Kovorju je otrok vse več, vrtec odlično deluje, šola prav tako, tako da je bilo zdaj čutiti eno samo veselje in tudi tu seveda vsem vzgojiteljcem, učiteljcem, učiteljem in vsem osebju, ki deluje tam čestitke, lepe počitnice in pa seveda srečno v novo šolsko leto v septembru.
0: Od prvošolcev pa k vsem letošnjim odličnjakom, koliko je letos tistih, ki so prejeli županove petice?
1: Ja, letos jih je na vseh treh šolah 16. Biti odličen skozi vse obdobje osnovne šole je kar en dosežek. Vedno sem vesel sprejema, vedno sem vesel tudi pogovora z odličnjaki. Imajo polno zanimivih idej, imajo tudi že polno načrtov za naprej. Odhajajo v različne šole, kar me veseli, od Kranja pa naprej do Ljubljane in še kam. Z eno res lepo popotnico, popotnico enega odličnega šolanja v Tržiču, kar se tiče osnovne šole, in pa ocen in verjamem, da bojo s takim tempom nadaljevali tudi naprej in se veselim in jim želim vse dobro v življenju. Seveda niso vse ocene, ampak to, da si bil odličen, to pomeni, da imaš kar nekaj talentov, kar nekaj potencijala in sem za vse upam, da ga bojo v življenju čim boljš izkoristili.
0: Občina Tržič bo 6. septembra pripravila tradicionalno šuštarsko nedeljo. Čaka nas celodnevni šuštarfest, poleg bogatega etnološkega in kulturnega programa. Želite k sodelovanju pritegniti tudi tržiške obrtnike, rokodelce in gostince. Kako in kje lahko zainteresirani pridobijo informacije ter oddajo svojo prijavo?
1: Je prijave oziroma še več informacij seveda na spletnih straneh občine Tržič in pa v naši službi za turizem. Vrata so odprta, tako da vsaka, ki zanima sodelovanje na šuštarski nedelji, naj se le oglasi, naj se prijavi. Šuštarska je praznik za Tržič. Letos bo še posebna, tudi zaradi samega praznovanja stoletnice, tako kot se že večkrat najavljamo, na predvečer šuštarske nedelje bo v soboto gala koncert Tržiškega pihalnega orkestra z gosti. Jaz mislim, da bo to en tak čudovit dogodek, ki se ga vsak pravi Tržičan mora udeležiti. Ta isti dan oziroma vse v okviru od petka do nedelje nas obiščejo tudi prijatelji iz San Mario Mina, da še na domačem terenu potrdimo še enkrat zavezo o našem prijateljstvu. Letos je 60 let od podpisa prve listine oziroma pobratenja. Tako da pa še enkrat na samo šuštarsko, Tržičani, vsak dok ima kaj pokazati na šuštarski nedelji, prijavite se čim prej. Šuštarska zadnja leta raste, kar me veseli in mislim, da se vsi strinjamo, da je tudi vzdušje res tako, kot mora biti. Tako da, kdor hoče sodelovati, naslov je služba za turizem in prijavite se, da vam najdemo čim boljše prostore za samo šuštarsko nedeljo.
0: Pred nami je pester konec tedna, poln kulturnih, športnih in družabnih dogodkov. V Tržiču vse dogaja, kaj vse bo mogoče doživeti od petka do nedelje in česa se vi osebno morda najbolj veselite.
1: Ja, res se kar dogaja. Zdaj, če je bil nekoč slogan, da se v Tržiču nič ne dogaja, mislim, da lahko to obrnemo. Zdaj upam, da bom naštel vse to, kar bo ta vikend, ampak že od petka naprej, seveda odprtje Gorenjske plaže, ki ga vedno začnemo z podelitvijo priznanj najšportnikom v osnovnih šolah v Tržiču in z nekim športnim dnevom na Gorenjski plaži. To je vedno en super dogodek. Prvi dan, osnovnošolci, vedno polno veselja, smeha, lahko probajo različne veščine, športov v vodi in to je ena taka stvar, ki mi, bom rekel, skor najbolj pri srcu. Začenjajo se seveda valete, v Bistrci jo imajo ravno tako v petek ob 6 zvečer. Imamo kresni večer, koncert Rotary kluba v kulturnem centru Tržiču ravno tako v petek. Koncert Ignaci Hladnik pevskega zbora v ravno tako v kulturni dvorani v Križah, ki se začne ob 8 in pa seveda otvoritveni koncert z začetkom ob 9 uri na Gorenjski plaži, Kingstoni, rock and band in mislim, da bo to en tak lep uvod v poletje. Dam nagrado tistemu, ki ujame vse tele prireditve v celoti, kar je skoraj nemogoče, ampak na razpolago petko večer je res poln dogodkov in jaz mislim, da se lahko najde za vsakega kaj. Sobota imamo tradicionalno državno proslavo oziroma komemoracijo na prostoru nekdanjega podružničnega taborišča Mauthausen, tudi tja vabljeni občanke in občani, mislim, da je to, da se poklonimo temu spominu, tudi neko tako, bom rekel, kar državotvorno dejanje in seveda vsi vabljeni. Se pa začenjajo tudi prireditve že za Hrastov memorial, letos je stoletnica prve dirke na Stari Ljubelj, skoraj nemogoče se je zamislil, da 100 let nazaj so tja na Stari Ljubelj že dirkali, med njimi tudi soproga kralja Aleksandra, ki nam je podelil status mesta ravno tega leta. Tako da z razstavo v podjetniškem inkubatorju, dogodki pred inkubatorjem bomo obeležili soboto in pa seveda potem nedelja tradicionalno dirke na Stari Ljubelj, starodobnikov in seveda vabljeni vsi, pišče nas tudi Harley Davidson sekcija Slovenije pod komando, bom rekel, Bojana Križaja, ki je tudi del te druščine, tako da dogodkov bo polno, jaz verjamem, da vsakdo si bo obkrožil vsaj enega ali dva in si jih tudi udeležil. Vabljeni.
0: Ja, in če bo komu uspelo biti na skoraj vseh dogodkih, bo to samo vam.
1: Če pa še kdo ne me potuka za rokav, pa bo potolažila en drugega, kaj se je so jela ta vikend.
0: Tako, gospod župan Peter Miklič, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro.
1: Ja, hvala lepa tudi vam, lep pozdrav, želim predvsem miren in sončen vikend, pa pridite na naše prireditve.
2: Novice iz občine Tržič.

0: Oglasi.
1: Leskov plan stespe škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si.
3: Gorenjska plaža odpira poletje.
4: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
3: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
4: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
3: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
4: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Gorje.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Lepo pozdravljeni.
2: En lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
1: Gospod župan, začenjava z odlično novico. Z Gorenjsko gradbeno družbo ste podpisali pogodbo za gradnjo razvojnega središča kulture in športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku oziroma nekoliko krajše Gorjanski dom. Starega doma ni več. Povejte mi, kakšna je časovnica gradnje novega?
2: Ja, pričeli smo z enim največjih in najbolj pričakovanih projektov v naši zgodovini, gradnjo novega Gorjanskega doma, prihodnega središča kulture, športa in družbenega življenja v srčju Triglavskega narodnega parka. Na javnem razpisu za izbiro izvajalca gradnje je bila izbrana Gorjanska gradbena družba kot najugodnejši ponudnik. V preteklem tednu smo skupaj z izvajalcem, občankami in občani slovesno odkrili temeljni kamen, ki simbolizira zaupanje v razvoj in prihodnost naše občine. V začetku nove zgodbe smo se poslovili tudi od starega doma. Dramska skupina Kulturnega društva Gorje je pripravila ganljiv zadnji dogodek v dvorani, ki je več kot stoletje gostila številne kulturne, športne in družbene dogodke. Občutki so bili zelo mešani, od nostalgije in slovesa od številnih lepih spominov do veselja in pričakovanj ob novem začetku. Ker si želimo, da bo novi Gorjanski dom ostal naš, domač in prežet gorjansko dušo, so dramski igralci na poseben način uprizorili prenos te duše v prihodnost. V simbolni igri so jo začasno shranili v kovček, iz katerega jo bomo ob odprtju novega doma ponovno spustili med ljudi, da bo stara gorjanska duša zaživela v novih prostorih. Trenutno potekajo intenzivne priprave na rušitvena dela obstoječega objekta. Društva so že preselila svojo opremo in rekvizite v prostore na občinskem trgu, kjer bodo začasno shranjeni do zaključka gradnje. Pripravljamo tudi vse potrebno za varno izvedbo del od elaborata zapora državne ceste do prestavitve infrastrukture na območju gradnje. Posebne izzive pa nam predstavlja prestavitev telekomunikacijske centrale, ki deluje v objektu starega Gorjanskega doma, saj želimo zagotoviti njeno neprekinjeno delovanje. Poskrbeli bomo tudi za nemoteno oskrbo z električno energijo in pitno vodo v območju gradbišča.
1: Pa če greva še k drugim projektom, kateri projekti so trenutno v teku v občini Gorje?
2: Zaključila so se rekonstrukcija dveh občinskih cest na Lazah in v vasi Krnica. Zaključil se je tudi izvedba gradnje mostu čez reko Radovno v spodnjem Gradnu. Trenutno pa se odvija investicija gradnje povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za skoraj 1000 metrov novega cevovoda premera 300 mm, ki bo pomembno izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo, povečal požarno varnost ter zmanjšal izgub na vodovodnem omrežju.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Gospod župan, prihodnjo soboto se zopet odpravljate na dobrodelno kolesarjenje. Čas za prijave je še do jutri. Za kakšen projekt gre? Ne greste prvič na tole dolgo pot do Ankarana?
1: Ja, pred nami je šesti tradicionalni športno-humanitarni dogodek. Torej, odpravljamo se na 186 km dolgo kolesarsko odpravo Gorje Ankaran. Torej, 20. junija bomo štartali ob 7.30 izpred občine Gorje. Na štartu nas bo pozdravil ambasador letošnjega dogodka, vrhunski biatlonec Jakov Fak, in bo tudi prekolesaril del poti. Letos pa bomo zbirali sredstva za pomoč Lukoporu, ki se sooča z zdravstvenimi izzivi in potrebuje podporo skupnosti.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. Prihaja praznik občine Gorje, ki se sovpada tudi z državnim praznikom. Gre seveda za 25. junij. Kakšne slovesnosti vas čakajo?
1: Ja, letošnje leto je za občino Gorje še posebej pomembno. Letos je 23. junija ob 19.30. uri v telovadnici osnovne šole Gorje praznujemo 20. obletnico delovanja občine Gorje. Ob tej priložnosti bomo nazdravili uspehom naših športnikov, kulturnikov, gospodarstvenikov, prostovoljcev in vseh občank ter občanov, ki so ustvarjajo razvoj naše skupnosti. Hkrati bomo predstavili temelje naše vizije prihodnosti, vizije, ki temelji na sodelovanju, medgeneracijskem povezovanju, trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti. Zato vabljeni vsi, da se nam pridružite pri praznovanju pomembnih mejnikov in soustvarjanju prihodnosti naše občine Gorje.
0: No, po tej slovesnosti pa se tudi slišimo, da izvemo tudi, kdo so občinski nagrajenci. Za danes pa, gospod župan, najlepša hvala in lep pozdrav v Gorje.
1: Vsem poslušalkam in poslušalcem želim veliko lepih misli in sreče na dogodkih, ki se jih udeležujete. Srečno in se vidimo.
2: Novice iz občine Gorje.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Aleksander Sergejevič Puškin. Prevod Mile Klopčič. Tujine je neizkušeni častilec in domovine stalni jaz, tožilec, sem spraševal. Kje našli bi pri nas resničen um? Kje genija ta čas? De kje je kdo z značajem plemenitim, svobodno dušo, z duhom kremenitim? Kje je ženska? Ne z lepoto, ki je led, a s čarom vročim, da si v hipu vnet. Le s kom bi se lahko naravno menil, veselo, umno, da bi res ga cenil? S kom ne bi hladen, nemar ostal? Skoraj sem zasovražil očetnjavo, a včeraj sem Golicino spoznal in z domovino spet sem sklenil spravo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Širimo veselje, širimo veselje,
1: širimo veselje,
2: širimo veselje,
3: širimo veselje,
4: širimo veselje,
5: širimo veselje,
6: širimo veselje.
7: Radio Gorenc.
8: Sem dolgo blodil se navzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.